0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mamă s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dram macinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața! Ceasul arată ora 8, iar eu mă bucur să-ți dau întâlnire pe frecvențele rămătiste. Productiv sau încă în căutarea motivației de dimineață, să știi că ești în locul potrivit. Aici, la ceasul deșteptător, primești energia necesară pentru un start bun de zi, alături de muzică, informații utile și bună dispoziție. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine, vei avea parte de datele meteo, calendarul zilei, și pe lângă asta aflăm de ce copiii olandezi sunt neobișnuit de fericiți. Aflăm care este ritualul ce adună anual 500.000 de persoane. Până atunci, volumul la maxim și începem această zi de vineri alături de Carly cu cântecul Învață-mă să cânt, iar mai târziu vine Alex Warren cu Fever Dream.

Fever Dream de Alex Warren are sunat acum în difuzoare și de la visele pe care poate le-ai avut în această seară, drag ascultător, revenim la realitatea zilei de astăzi și desigur revenim la datele meteo acum la ora 8:09. Vine să îți spun că pe 19 iunie vom avea parte de cer variabil. Vremea va fi îndeosebit fără precipitații, iar potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 28 de grade, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 29 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 12 grade. În sudul țării vom avea până la plus 30 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 13 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 28 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 13 grade. Ne bucură timpul de astăzi cu temperaturii frumoase, așa cum ne bucură și muzica în difuzoare. Vine Taila cu Two for Dare, iar mai târziu asculti cântecul Glory de John Legend și Come On aici la Radio Moldova, Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

Este ora 8 și 17 minute și i-am ascultat pe John Legend și Common cu cântecul Glory acum la ceasul deșteptător și uite că a venit și momentul nostru glorios pentru calendarul zilei. Așadar, drag ascultător, vreau să te anunț că în fiecare an pe 19 iunie este marcată Ziua Internațională a Plimbărilor. Scopul principal al acestei zile este de a încuraja oamenii să încetinească ritmul alert al vieții moderne, să se relaxeze și să aprecieze lumea din jur. Sărbătoarea a fost creată în anul 1979 de către publicistul american Reb. Acesta a inventat această zi ca o reacție amuzantă împotriva nebuniei joggingului din anii 70. El considera că alergarea ne privează de bucuria mișcării și că oamenii ar trebui să meargă agale. La 19 iunie în anul 1877 s-a născut Charles Coburn, care a fost un actor de teatru și film american, laureat al premiului Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Tot la 19 iunie în anul 1987 s-a născut Stephanie Fernandez de Brito, mult mai cunoscută ca Stephanie Brito, care este o actriță din Brazilia și sora mai mare a actorului Kaique Brito. La 19 iunie însă în anul 2000 s-a stins din viață Guy Perol, care a fost un regizor de film, scenarist, producător de film și regizor francez. Tot la această dată, în anul 1985, s-a stins din viață Charles Bayard, care a fost un actor de film și actor francez. Ei bine, drag ascultător, am trecut în agenda cele mai importante evenimente ale zilei de 19 iunie. Acum însă îți propun să trecem prin playlistul nostru alături de Shakira și cântecul Zoo.

0: trece se agită când tună. Uite, stau înțelept și ascultă, au răbdare multă. Uite-te în ochii lor și hai să vezi o poveste lungă.
1: Best de la vest, de la vest. Hituri internaționale.
2: Ora 8:28 de minute arată ceasul din studioul nostru și Best de la Vest ne aduce în difuzare cântecul Don't Let Me Be Misunderstood, care este o reinterpretare realizată de Lana Del Rey pentru albumul Honeymoon lansat în 2015. Piesa încheie albumul și este o versiune a celebrului cântec interpretat inițial de Nina Simone în 1964.

Inima ta bată, bitorii minunată ne-a adus Nels acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 8:36 de minute și cred eu că și inimile copiilor olandezi bat bitorii minunată pentru că aceștia sunt neobișnuit de fericiți. De fapt, o tradiție desfășurată în sute de localități din Olanda ar putea explica de ce copiii olandezi se numără constant printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. În fiecare an, aproximativ 500.000 de persoane participă la Avond Viert Gas, un festival al plimbărilor care îi scoate pe copii, părinți și profesori în comunitate timp de 4 seri consecutive. În fiecare vară, 500.000 de olandezi ies la plimbare timp de 4 seri consecutive, după cum spusesem. Tradiția cunoscută sub numele de Avond Viert Gas este considerată unul dintre motivele pentru care copiii olandezi se numără printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. Festivalul nu este o cursă. Copiii parcurg trasee de 5 sau 10 km prin cartierele lor. Cei care termină toate cele 4 seri primesc medalii și flori. Tradiția datează din 1909 și a pornit ca exercițiu militar. Astăzi însă este unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale olandeze. Evenimentul este organizat de 10.000 de voluntari din comunități locale. Firmele donează mâncare și flori. Asociația Regală Olandeză de Mers pe Jos coordonează logistica la nivel național. Traseile sunt diferite în fiecare an. Organizatorii aleg special rute care dezvăluie participanților locuri noi din propriul cartier. Copiii merg alături de colegi de clasă, părinți și bunici. Unii vin cu tricouri asortate ale școlii. Ei bine, drag ascultător, în contextul Zilei Internaționale a Plimbărilor de astăzi, îți recomand să lași și tu toate lucrurile deoparte și să-ți faci timp de o plimbare în această zi de vineri. Până atunci, noi însă avem parte de plimbarea noastră prin ritmuri muzicale și ascultăm de această dată La Bicicleta de Carlo Vives și Shakira, iar mai târziu vine Olivia Dean cu So Easy to Fall in Love.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul arată o rău, 45 de minute și pentru că suntem pe frecvența acolo unde cântă hiturile tari, avem parte și de piesa The Driver, care este o piesă a trupei italiene Maneskin, lansată pe 10 noiembrie în anul 2023, ca parte a ediției extinse albumului Rush, Are You Coming? Din punct de vedere muzical, The Driver combină energia rock specifică trupei cu influențe glam rock și pop rock, având un afară puternic și o producție orientată spre marile scene.

În seara și mea acum în difuzoare este ora 8:51 de minute și sper eu că această piesă a reușit să-ți ridice moralul în această dimineață, iar noi, dragi ascultători, ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țaranu, și tot eu te aștept în ora care vine. Până atunci ascult Sino Este Adă, Nico Quintero, iar mai târziu vine Alicia Cara cu cântecul Here.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul arată ora 9, iar noi continuăm dimineața împreună aici la Radio Moldova Tineret. Te salut din fața microfonului, eu, Vitalina Țăranu, și mă bucur să te-am aproape în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător. În ora care vine discutăm despre stejarul lui Robin Hood vechi de 1200 de ani, care ar fi murit conform experților britanici, iar în cadrul rubricii Top News aflăm pentru ce sumă plătită s-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Până atunci, dă volumul la maxim și continuăm dimineața pe ritmuri muzicale. Vine Ariana Grande cu We Can Be Friends, iar mai târziu asculți What Do You Mean de Justin Bieber.

What Do You Mean de Justin Bieber sunat acum în difuzoare. Este ora 9:08 și probabil că și noi am putea să ne întrebăm ce au în vedere experții britanici când spun că stagiarul lui Robin Hood ar fi murit. Ei bine, un stagiar secular din pădurea Sherwood din nordul Angliei, care potrivit legendei i-a servit drept adăpost haiducului și eroului Robin Hood, pare să fi murit, a anunțat organizația care se ocupă de îngrijirea acestuia. Se spune că pădurea Sherwood este cea în care Robin Hood ar fi furat bani de la nobili bogați pentru a-i împărți apoi săracilor. Potrivit legendei, haiducul englez l-ar fi păcălit pe dușmanul său, declarat șeriful din Nottingham, ascunzându-se într-un copac denumit ulterior Major Wack, stejarul major. Acesta este unul dintre cei mai mari stejari din Regatul Unit, cu un trunchi ce are o circumferință de 11 metri. Stejarul major ar avea vârsta de aproximativ 1200 de ani, potrivit estimărilor. Însă, în acest an, copacul nu a mai produs frunze, iar experții cred că el a murit. De asemenea, este sfârșitoare noutatea pentru lumea din Regatul Unit, drag ascultător. Noi însă ne continuăm dimineața pe ritmuri bune, alături de cuibul și cântecul Ne vom topi.

0: internaționale.
1: Ora 9 și 18 minute ne arată ceasul și la această oră continuăm cu un imn al renașterii emoționale, un imn care ne vorbește despre momentul în care cineva lasă în urmă o relație toxică și descoperă o versiune mai puternică și mai încrezătoare a propriei persoane. Born Again răsună acum în difuzoare, o colaborare între Lisa, Doja Cat și Ray, lansată în februarie 2025 ca unul dintre single-urile albumului solo de debut al Lizei, Alter Ego.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul arată ora 9:30 și în cadrul rubricii Top News ne teleportăm imaginar în Londra, acolo unde s-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Potrivit Financial Times, Providence House a fost vândută pentru 350 de milioane de dolari, în ceea ce a devenit cea mai mare tranzacție imobiliară din istorie. Proprietatea nu a fost listată oficial, afacerea a fost una privată, iar numele cumpărătorului a fost ținut la secret. Totuși, presa britanică susține că un miliardar britanic discret ar fi cel care a cumpărat casa din vestul Londrei. Providence House se află în Kelsea, pe terenurile Royal Hospital și are 8.000 de metri pătrați. Grădina sa ar fi cea mai mare grădină privată din Londra, exceptând, bineînțeles, proprietățile casei regale. Casa include mai multe living-uri, spații de recepție, bucătărie deschisă spre grădină, bar, cramă, mai multe șeminee, terase și diverse spații de relaxare. În exterior se află o piscină, diferită zonă de dining și alte anexe suplimentare. Înainte de a intra în circuitul rezidențelor de lux, Providence House a servit drept locuință pentru personalul Royal Hospital. Ei bine, drag ascultător, din Londra revenim în țara noastră și în studioul nostru și, desigur, revenim și la muzică. Îl ascultăm pe Mihail cu cântecul Hai să fugim, iar mai târziu vine Zărb și Sofia Nzau cu piesa Mwaki.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 9:39 de minute și uite că Best de la Vest ne aduce în difuzare vocea inconfundabilă a lui Zayn și piesa sa Entertainer, lansată în mai 2018 ca unul dintre single-urile celui de-al doilea său album de studio, Icarus Falls. Melodia combina influență de R&B, contemporan și pop, stiluri care au devenit emblematice pentru cariera solo a lui

Snow Favoriter de Aisha de are sunat acum în difuzoare. Este ora 9:47 de minute și la această oră vin să te anunț că Marea Britanie va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premierul Keir Starmer, care a descris măsura drept o schimbare reală pentru viitorul nostru. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele platformelor online asupra sănătății mentale a adolescenților, dar și riscurile de hărțuire și expunere la conținut dăunător. Planul vizează toate marile platforme sociale. În paralel, autoritățile pregătesc restricții și pentru alte produse online, inclusiv aplicațiile de jocuri, unde ar putea fi eliminată opțiunea de a discuta cu necunoscuți. Premierul a respins argumentul că mulți adolescenți vor reuși să oculească interdicția, așa cum s-a întâmplat în Australia. El a comparat situația cu vânzarea alcoolului către minori, spunând că faptul că unii tineri pot încălca legea nu înseamnă că regula nu trebuie să existe. Întreba dacă legislația ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului, Starmer a declarat că interdicția ar putea intra în vigoare până în primăvara viitoare. Ei bine, drag ascultător, uite, așa decizii se iau pe plan internațional. Noi revenim la muzică, cea care rămâne fără interdicții. Ascultăm chiar acum cântecul Prefer de Goose.

să te pictezi gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine nu cur

lumea. Ca Bonnie și Clyde, liberi voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Ascultat acum la Radio Moldova Tineret, este ora 9:51 de minute și cu siguranță ritmurile acestei piese completează perfect dimineața. Iar eu, drag ascultător, vin să-ți spun că aici încheie încă o oră din emisiunea noastră Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și nu pleca departe, pentru că mai avem o oră pe care vă o petrece împreună. Până atunci asculti Wild Thoughts de DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller, iar mai târziu vine CK cu cântecul Emiliana.

0: asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină! Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, drag ascultător! Este ora 10 și mă bucur să te am aproape în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător aici la Radio Moldova Tineret. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine îți spun unde poți scăpa de canicula verii și vom discuta despre topul celor mai recuroase destinații din Europa în 2026 și totodată vin să te anunț că cel mai înalt pod suspendat din Europa se construiește în România. Până vine timpul discuțiilor noastre, avem parte de muzică și ascultăm de această dată Breaking Down the Door de Santana și Buica, iar mai târziu vine Alexandrina cu cântecul De când am plecat.

0: A fost Alexandrina cu piesa De când am plecat acum la ceasul deșteptător. Este ora 10:09 și la această oră vin să te anunț că Republica Moldova a lansat oficial platforma digitală Ezilier, un sistem informațional destinat evidenței și gestionării activităților necalificate cu caracter ocazional. Autoritățile susțin că noua soluție va simplifica procesul de angajare a zilierilor, va reduce munca nedeclarată și va îmbunătăți accesul lucrătorilor la drepturi sociale. Lansarea a avut loc luni în prezența reprezentanților guvernului. Platforma a fost creată pentru a înlocui registrele pe suport de hârtie și permite angajatorilor să înregistreze electronic activitatea zilierilor, inclusiv orele lucrate și remunerația acestora. Datele sunt transmise automat către Casa Națională de Asigurări Sociale, ceea ce permite luarea în calcul a perioadelor lucrate și a contribuțiilor achitate la stabilirea pensiilor și altor prestații sociale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că lansarea platformei reprezintă un pas important în combaterea economiei informale și modernizarea pieței muncii. Noi însă facem un pas important pentru a menține dispoziția în această dimineață și trecem la muzică. Ascultăm chiar acum cântecul Curve de Gucci Mane și The Weeknd, iar mai târziu vine Lady Gaga cu cântecul Abracadabra. Yeah.
1: Gucci XO 10 17

Abracadabra de Lady Gaga are sunat acum în difuzoare. Este ora 10:17 și putem spune că abracadabra și o adevărată magie se întâmplă zi de zi aici la Radio Moldova Tineret, cu atât mai mult că începând cu ora 22 ai parte și de un album al nopții. În această seară alături de tine vor fi cei de la Train și albumul lor A Girl, A Barrel, A Boat, care este al 10-lea album de studio al trupei rock americane, lansat pe 27 ianuarie 2017. Tematica albumului este dominată de optimism, bucuria de a trăi momentul, iubire, relații și escapism. Ascultăm chiar acum cântecul Sing Together, The Train, la Radio Moldova, Tineret.

Dăm înapoi iubirea de Alex Calancea, Ben Citana, Cerga. Ai ascultat acum la ceasul deșteptător. Este ora 10:23 și dimineața noastră continuă cu noutăți plăcute. Uite că vecinul nostru, de fapt România, ar putea deține un pod pietonal suspendat care ar putea deveni cel mai înalt din Europa. Acesta urmează să fie construit în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor deja a fost semnat. Podul va fi construit peste Valea Rebrei și va avea o lungime de aproximativ 620 de metri. Acesta va fi amplasat la aproape 200 de metri deasupra văii, ceea ce l-ar putea transforma într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România. Primarul comunii Parva, Ioan Strugari, susține că investiția ar putea schimba viitorul localității afectată de declinul economic după închiderea minelor. Ei bine, dragă ascultător, nu avem decât să lăurăm spor la muncă și nouă spor la muzică bună. Ascultăm chiar acum Lost Control de Teddy Swims, iar mai târziu vine Ariana Grande cu Dangerous Woman.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 32 de minute și avem parte de o piesă dramatică, Music on the Radio, de Empire of the Sun. Este o piesă a doului australian inclusă pe albumul Ask That God, lansat în 2024. Melodia este o celebrare a puterii muzicii de a conecta oamenii și de a însoți momentele importante din viață. Și într-adevăr așa este. Muzica ne conectează și ne aduce pe toți aproape aici la Radio Moldova.

Da, firul dragostei de Violeta Botezatoare a sunat acum în difuzoară. Este ora 10:39 de minute și uite că, drag ascultător, ne aflăm în cea perioadă a anului în care viața se simte altfel. Cu siguranță, vara trezește în noi dorința de a descoperi lucruri noi și de a cutreiera lumea în lung și în lat. Și uite că tot mai mulți turiști aleg să-și petreacă vacanțele de vară în regiuni cu temperaturi mai blânde pe fondul valurilor de căldură care afectează Europa. Un nou clasament realizat de aplicația de călătorii a desemnat cele mai răcoroase destinații europene pentru vara anului 2026, iar primele locuri sunt ocupate de Islanda, Finlanda și Norvegia. Pe primul loc se află Islanda cu un scor de 83,81 puncte din 100. Țara înregistrează în august temperaturi medii de doar 10,7 grade Celsius pe timpul zilei și 8,1 grade pe timpul nopții, fiind una dintre cele mai curioase destinații de pe continent. Finlanda ocupă locul 2 datorită temperaturilor moderate și faptului că aproape 3 sferturi din suprafața țării este acoperită de păduri. În luna august, temperaturile medii ajung la aproximativ 17 grade Celsius. Pe locul 3 se află Norvegia, apreciată pentru clima blândă și apele foarte reci. În unele zone, temperatura mării coboară până la aproximativ 5 grade Celsius, chiar și în august. Suedia se clasează pe locul 4, urmată de Estonia, Letonia și Lituania, ceea ce confirmă popularitatea tot mai mare a statelor baltice în rândul celor care caută vacanțe fără temperaturi extreme. Ei bine, oricare destinație noi alege, eu îți doresc să ai parte de o experiență cât se poate de frumoasă, așa cum sunt experiențele noastre aici la Radio Moldova Tineret. De această dată vine Aiken cu Gangsta Bop, iar mai târziu ascultăm Hello Love de Jessie Ware.

A fost Jessie Ware cu piesa Hello Love. Acum la Radio Moldova, tineret, ceasul arată ora 10:49 și uite că, drag ascultător, suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi, ceasul deșteptător. Sper că am reușit să-ți aduc tonul pentru această zi de vineri. Îți reamintesc că alături de tine în această oră matinală am fost eu, Vitalina Țăranu. Nu pleca departe pentru că de la ora exactă preia microfonul colega mea, Nicoleta Pujoga, la emisiunea Libertalia. Până atunci, ascult Take Me Back to London de Ed Sheeran și Storm Zay, iar mai târziu vine Peggy Go cu Fine.

TMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 11, e sfârșit de săptămână, un sfârșit cu multă energie și voie bună, pe care îl savurezi cu Radio Moldova Tineret în difuzoare. Libertalia răsună chiar acum pe frecvențe, iar alături de tine, de la microfon, sunt eu, Nicoleta Bojoga. Vorbim astăzi despre dulciuri și care sunt semnalele pe care ni le transmit corpul și mintea noastră atunci când avem

mult prea des poftă de ceva dulce. Tot în această oră descoperim conceptul de inteligență emoțională și îți spun de ce este considerată aceasta mai importantă decât IQ-ul. Rămâi aproape pentru a afla mai multe detalii, însă până atunci începem ora alături de Olivia Dean și Nice to Each Other, doar aici la RMD.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

11 și 10 minute, Alternosfera și Închisoarea Albă a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, locul unde muzica provoacă cele mai frumoase emoții și ne motivează să vorbim despre ele, așa că aducem în difuzare conceptul de inteligență emoțională, această abilitate a omului de a înțelege, a controla și a gestiona propriile emoții și cele ale oamenilor din jurul său, de a fi capabil să construiască relații interumane în baza principiilor de corectitudine și empatie. Inteligența emoțională este formată din mai multe componente importante, printre care se numără și autocunoașterea, capacitatea de a recunoaște și identifica propriile emoții atunci când ele apar în viața noastră. Mai mult vorbim și despre controlul de sine, acea abilitate de a ne folosi sentimentele într-un mod cât mai constructiv. Tot aici se menționează și ținerea sub control a autocriticii, cea care de multe ori are tendința să ne conducă. Specialiștii sunt de părere că o persoană cu un nivel de inteligență emoțională ridicat se bucură de mai multe avantaje. În primul rând, poate gestiona cu succes situațiile de stres, înțelege, conștientizează și repară greșelile, acceptând orice critică constructivă. O persoană inteligentă din punct de vedere emoțional este foarte automotivată, promovând o bună relaționare cu membrii colectivului, dezvoltând și spiritul de echipă. Să îmbrățișăm așadar emoțiile din viața noastră, să le recunoaștem și să le gestionăm așa cum se cuvine, iar în tot acest proces, cu siguranță ne poate fi alături și muzica bună. La ea revenim împreună, chiar acum la RMT, răsună David Guetta cu Ava Max și Let It Be Me.

a primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: A transformat durerea în muzică sinceră și puternică, creând un adevărat hit ce răsună acum pe frecvențele noastre. Ascultăm piesa Hammer to the Heart a artistului Teddy Swims, care a ajuns la inimile din întreaga lume și le cucerește acum și pe ale noastre,

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 11 și 30 de minute, iar la jumătatea acestei ore vorbim despre sănătate și tradiție, ambele înrădăcinate într-un obicei popular în sute de localități din Olanda, care ar putea explica de ce copiii olandezi se numără constant printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. În fiecare an, aproximativ 500.000 de persoane participă la un festival al plimbărilor, care îi scoate pe copii, părinți și profesori în comunitate timp de 4 seri consecutive. În fiecare vară, jumătate de milion de olandezi ies la plimbare în cadrul acestei tradiții, care nu reprezintă o cursă, ci un adevărat motiv de conectare cu cei din jur și promovare a unui mod sănătos de viață. Copiii parcurg trasee de 5 sau 10 km prin cartierele lor, iar cei care termină toate cele 4 serii primesc medalii și flori. Tradiția datează încă din anul 1909 și a pornit ca exercițiu militar, astăzi fiind unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale olandeze. Evenimentul este organizat de 10.000 de voluntari din comunități locale, Asociația Regală Olandeză de Mers pe Jos fiind cea care coordonează logistica la nivel național. Traseele sunt diferite în fiecare an, organizatorii alegând special rute care dezvăluie participanților locuri noi din propriul lor cartier. Un raport UNICEF din anul 2026 i-a clasat pe copiii olandezi pe primul loc la bunăstare și sănătate mentală dintre 44 de țări analizate, relațiile sociale puternice fiind menționate ca un factor cheie. Uite un motiv în plus de a ne bucura de natură și de plimbările alături de cei dragi, la fel de mult cum ne bucurăm împreună și de muzică aici pe frecvențe. Scorpions și We Build This House răsună chiar acum la RMD.

Dara și piesa Sunt acasă a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 11:39, iar noi ne încărcăm întotdeauna cu energie pozitivă aici pe frecvențe atunci când răsună muzica. Energie pe care de multe ori o găsim nu doar în piesele preferate, ci și în alimentele cât mai dulci. Pofta de dulce este un fenomen extrem de întâlnit, care nu apare însă întotdeauna doar din cauza nevoii de energie, fiind un semnal complex ce reflectă atât nevoile fizice ale corpului, cât și stările noastre emoționale. Atunci când simțim o dorință intensă de dulce, corpul poate semnala o nevoie urgentă de energie rapidă, mai ales dacă nivelul zahărului din sânge este scăzut. Pofta de dulce poate apărea și în urma unor dezechilibre hormonale, stres sau oboseală, atunci când organismul caută o sursă rapidă de confort și revigorare. Dorința de dulce este legată de stările noastre emoționale și mai mult decât cele fizice. Mulți oameni apelează la alimentele dulci pentru a-și alina anxietatea, tristețea sau stresul. Dulcele stimulează eliberarea dopaminei, un hormon asociat cu plăcerea și recompensa, oferind temporar o stare de bine. Pentru a răspunde corect acestei pofte de dulce, să știi că este extrem de important să fim atenți la context. Dacă pofta apare frecvent în momente de stres sau tristețe, să încercăm să identificăm sursa emoțională și să găsim alte modalități de a ne relaxa, cum ar fi plimbările, meditația sau conversațiile cu persoanele dragi nouă. Ne relaxăm în mod sănătos, dar în același timp ne luăm și doza necesară de energie din muzica ce răsună chiar acum în difuzare. Cage the Elephant și Black Madonna vin doar aici la Remede.

Manu Chao și Megusta Stur sună chiar acum pe frecvențe, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ajungem și noi la finalul acestei ore în cadrul emisiunii Libertalia. Este 11 și 50 de minute, eu am fost Nicoleta Bojoga alături de tine de la microfon și tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă te las cu muzica în difuzare, vine și Lily Allen cu As Long As I Got You, iar spre final de oră răsună Cristi Condrea și melodia Să uiți plăcerea. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar Libertalia se aude din nou începând cu ora 12.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 12, bine te-am regăsit într-o nouă oră de Libertalia, emisiune pe care o savurezi aici la Radio Moldova Tineret, alături de mine, Nicoleta Poșoga. Fericirea este sentimentul despre care vorbim în această oră și aflăm împreună de ce neurobiologia susține că fericirea nu este doar o alegere pe care o facem. Și pentru că este prezentă în viața fiecăruia dintre noi, aflăm în această oră ce îi face pe oameni cu adevărat fericiți. Descoperim mai multe detalii dacă rămâi conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul remede.md, iar până atunci zic să fie muzică la început de oră pentru o dosă în plus de fericire în viețile noastre. The Weeknd și Save Your Tears răsună chiar acum la Remede.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

și Other People a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 12 și 9 minute. Weekendul e din ce în ce mai aproape de noi. Un motiv în plus pentru a fi fericit și pentru a discuta despre acest sentiment atât de frumos și de răspândit în viețile noastre. Deși se spune că fericirea constă în alegerile pe care le face fiecare dintre noi, neurobiologia vine cu o nouă concluzie și schimbă radical percepțiile asupra acestei emoții. Neurobiologia, psihologia și știința comportamentală arată că fericirea este rezultatul unei combinații complexe de factori interni și externi, dintre care mulți nu pot fi controlați doar prin voință sau prin gândire pozitivă. Cercetările în neuroștiință indică faptul că predispoziția la stări emoționale pozitive sau negative este determinată parțial genetic. Un studiu care a analizat datele genetice a peste 300.000 de persoane a identificat mai multe variații genetice asociate cu bunăstarea subiectivă sau cu depresia. Cu alte cuvinte, unele persoane pot fi biologic mai predispuse să simtă fericirea sau tristețea, indiferent de contextul lor social sau de alegerile pe care le fac zilnic. Pe lângă genetică, nivelul de neurotransmițători precum serotonina, dopamina și oxitocina influențează profund starea noastră emoțională. Studiile mai arată că factori precum securitatea financiară, relațiile sociale stabile, condițiile de muncă și sănătatea fizică influențează semnificativ nivelul de satisfacție al unei persoane. Chiar dacă, potrivit științei, nu putem alege să fim fericiți, putem alege cea mai bună muzică pentru o stare emoțională cât mai bună la final de săptămână și să știi că exact asta facem chiar acum aici la Remede. Radu Dolgan și povestea celor doi răsună în difuzoarele tale.

0: hituri internaționale.
1: Pe ritmuri de hituri internaționale continuăm împreună această oră. Se aude chiar acum piesa We Can Be Friends a artistei Ariana Grande, o reflecție asupra relației cântăreței cu presa și opinia publică. Cu un mesaj puternic despre acceptare și vindecare, Ariana Grande și piesa ei We Can Be Friends rămâne chiar acum alături de noi pe frecvențe.

Este ora 12:30. The Rolling Stones și Whole Wide World a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde continuăm să discutăm despre fericire, pentru că este una dintre cele mai dorite și căutate emoții umane. Toți oamenii își doresc să fie fericiți, chiar dacă conceptul de fericire poate varia de la o persoană la alta și poate fi dificil de definit în termeni exacti. Fericirea este o emoție complexă, caracterizată de un sentiment general de bine, mulțumire și bucurie interioară. Aceasta poate fi declanșată de diverse evenimente și situații din viața noastră, precum succesul în carieră, conexiunea cu cei din jur, îndeplinirea unor obiective personale sau chiar micile momente de odihnă și relaxare. Cu toate acestea, fericirea poate fi și o căutare interioară, o stare de armonie și împăcare cu sinele, dar și cu lumea înconjurătoare. Pentru mulți oameni, fericirea este legată de găsirea unui sens și a unui scop în viață. A avea un scop clar și a trăi în acord cu valorile personale poate aduce o satisfacție profundă și o stare de împlinire. Oamenii care își găsesc sensul vieții în activități care aduc bucurie și împlinire, cum ar fi voluntariatul sau creația artistică, pot experimenta o fericire durabilă și autentică. Chiar dacă este trăită diferit de fiecare persoană și chiar dacă poate reprezenta o călătorie îndelungată, fericirea este cea care ne motivează întotdeauna să mergem mai departe și este o emoție pe care o împărtășim pe frecvențe de fiecare dată când răsună muzica. Suntem fericiți împreună pentru că răsună Stella Boțan și piesa Ai dreptate chiar acum la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă. You used to call me on my

Este ora 12:41. Charlie XCX și Chains of Love a răsunat chiar acum în difuzoarele tale și ne-a adus aminte că niciodată nu ne bucurăm de prea multă muzică aici pe frecvențele remediste. Ea este mereu alături de noi, mai ales de luni până vineri, începând cu ora 22, atunci când împreună savurăm albumul nopții doar aici la Remede. Acest sfârșit de săptămână aduce în difuzoarele tale albumul A Girl, A Battle, A Boat al trupei Train, lansat în ianuarie 2017. Din punct de vedere muzical, albumul îmbină mai multe stiluri, rămânând în zona pop-rock, dar cu influențe evidente de pop contemporan. Un album centrat pe optimism, iubire, relații și ideea de a trăi momentul prezent. Multe piese incluse în acest album au un ton aparte, vorbind despre bucuria de a iubi, de a petrece timp cu cineva special sau de a transforma momentele simple în amintiri importante. Mesaje frumoase și puternice care vor răsuna în această seară împreună cu albumul A Girl, A Battle, A Boat, însă până atunci cei de la Train vin alături de noi în difuzoare cu piesa Angel in Blue Jeans, chiar acum la Rem.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Top și stup, trece vremea omului, răsună chiar acum în difuzoarele tale. Trece și timpul aici pe frecvențele remediste. Și uite că am ajuns deja la finalul emisiunii Libertalia de astăzi. Este 12 și 50 de minute, iar alături de tine, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Bojoga. Te îndemn să rămâi conectat și în continuare, pentru că începând cu oră fixă, te bucuri de o adevărată călătorie în lumea celor mai noi descoperiri, în cadrul emisiunii Internet Superior, alături de colega mea, Valeria Suhar. Până la oră fixă, eu te las cu muzica bună în difuzoare, vin și Lana Del Rey cu The Weeknd și Last for Life, iar spre final de oră îl ascultăm pe Sam Smith și melodia To Die For. Să ai parte de o zi cât mai frumoasă, iar până data viitoare,

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Internet superior.
1: Salutare, dragi ascultători, e 19 iunie în calendar, ajungem din nou pe final de săptămână, iar în continuare ne așteaptă două zile de odihnă și multă veselie alături de cei dragi. Totuși, înainte de a ne deconecta de rutina noastră obișnuită, te invit pe parcursul a două ore să fii în pas cu timpul și să descoperi ce țară vrea să acorde asistenților AI coduri personale de identificare și un statut juridic, astfel încât aceștia să poartă o răspundere legală și se poate acționa în numele companiilor, instituțiilor sau persoanelor. Tot aici, în cadrul emisiunii Internet Superior, discutăm despre un festival neobișnuit găzduit de Muzeul Național de Istoria Moldovei. Apropo, acesta se va desfășura chiar în weekend, respectiv Plictisala va avea concediu pentru următoarele două zile. Alături de tine sunt eu, Valeria Suhar. Bineînțeles, nu-ți pot citi gândurile, dar bănuiesc că dorești să asculți cât mai multă muzică, iar eu ți-am pregătit melodia It Goes Like Na Na Na.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Ne-am actualizat playlistul de ora ce am ascultat Gone, Gone, Gone de la David Guetta, Teddy Swims și Thousand Eye. Acum e timpul să ne actualizăm și agenda culturală. Uite că în perioada 20-21 iunie 2026, Muzeul Național de Istoria Moldovei va găzdui cea de-a doua ediție a festivalului Arta și Femeile Moldovei, un eveniment cultural dedicat promovării și vizibilității creației artistice feminine din Republica Moldova. Festivalul reunește artiste vizuale și creatoare culturală într-un demers care îmbină creația artistică, dialogul public și educația culturală, transformând muzeul într-un spațiu viu de artă contemporană și interacțiune cu publicul. Înainte de festival, artistele participante realizează lucrări de pictură, având ca tematică Moldova mea frumoasă. Pe parcursul celor două zile, publicul va avea acces la un program cultural divers. Pe 20 iunie, festivalul debutează cu deschiderea oficială și prezentarea conceptului ediției 2026, urmată de o discuție publică dedicată rolului femeilor în societate, dar și în artă, cu participarea artistelor și invitaților din domeniul cultural. Seara continuă cu vernisajul expoziției colective Moldova mea frumoasă, urmată de proiecția filmului Floarea vieții, un documentar care explorează spiritul satului moldovenesc. Iar ziua se încheie cu o proiecție de film în aer liber, dedicată temelor de identitate, creativitate și experiență feminină. Iar pe 21 iunie, programul continuă cu activități interactive și momente artistice dedicate publicului larg. În prima parte a zilei, de fapt, va avea loc un atelier de pictură pentru începători cu participarea a 20 de persoane, menit să încurajeze implicarea femeilor și fetelor în exprimarea artistică. Ulterior, programul include un quiz cultural despre artă, o prezentare de modă semnată de designerul Casandruța și un concert live susținut de artistele Violeta Botezatu și Tania Ciorga. Deci, pentru weekend deja ești asigurat cu mai multe evenimente faine, acum ne asigurăm și cu multă muzică faină. Răsună în continuare Laura de la Gândul Mâței, dar și Bad Guy de la Billie Eilish, doar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.
1: Atât. Atât să-mi scrie.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

fără tor. Nu te acuz, nu. Adio. Eu te ador.

să-mi scrii, pierdută mea, prințesa. Acum când ochii mei

0: hituri internaționale.
1: Hiturile de fiecare dată se regăsesc pe frecvențele noastre, iar noi continuăm emisiunea Internet Superior cu My Way, o melodie a DJ-ului și producătorului scoțian Calvin Harris. Această melodie se asociază direct cu vara și transmite o atmosferă deosebită. Nu e de mirare că a obținut locul 4 în UK Singles Chart, iar în afara Regatului Unit, single-ul a ajuns în fruntea clasamentelor din Republica Cehă și Ungaria și în top 10 în alte 16 țări. Acum My Way își face simțită prezența și pe undele noastre.

0: știri pentru tineri.
1: 13 și 30 de minute ne indică ceasul, iar aici, în cadrul emisiunii Internet Superior, se aude rubrica Top News. Poate nu știai, însă Estonia vrea să le acorde asistenților AI coduri personale de identificare și un statut juridic, astfel încât aceștia să poată acționa în numele companiilor, instituțiilor sau persoanelor și să existe răspundere legală pentru deciziile luate. Statul Baltic, membru al Uniunii Europene și cu populație de 1,3 milioane de locuitori, ar urma să devină prima țară din lume care adoptă o astfel de măsură. Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe guverne încearcă să stabilească reguli clare pentru folosirea inteligenței artificiale, scrie Bloomberg. Estonia este considerată una dintre cele mai avansate țări din lume în domeniul serviciilor digitale. Identitatea digitală este folosită deja în numeroase proceduri, de la semnarea documentelor și programărilor la medic până la înregistrarea căsătoriilor. Sistemul a redus semnificativ birocrația și nevoia ca cetățenii să meargă fizic la ghișee. Estonia a folosit deja inteligența artificială în administrația publică și a inclus chatbot-urile AI în școli prin parteneriate cu OpenAI și cu alte companii. Vedem pe parcurs ce statut vor obține asistenții AI și dacă îl vor obține. Acum însă ne bucurăm de multă muzică aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Răsună în continuare Thunder de la Jessie J, dar și It Comes Back to You de la Imagine Dragons.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

It Comes Back to You de la Imagine Dragons a răsunat aici în cadrul emisiunii Internet Superior. Tot aici e cazul să-ți povestesc și despre stejarul Major din pădurea Sherwood, unul dintre cei mai faimoși arbori din Marea Britanie, care nu a mai făcut frunze în această primăvară. Experții spun că sistemul său radicular a fost afectat de compactarea solului provocată de fluxul uriaș de turiști, la care s-au adăugat seceta și vremea de afară. Anunțul a fost făcut joi de Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor. Tradiția spune că în scorburile și sub coroana sa întinsă se ascundea Robin Hood, legendarul haiduc din folclorul englez care fura de la bogați și îi ajuta pe săraci și se refugia în pădure pentru a scăpa de șeriful din Nottingham. Stejarul Major a fost salvat de la tăiere și este protejat încă din anii 1970. Chiar dacă a murit, el va rămâne în pădure ca monument natural și va continua să ofere habitat pentru numeroase specii de plante și animale, au transmis ecologiștii din Anglia. Deși nu vom avea posibilitatea să admirăm acest stejar, oricând avem oportunitatea să ascultăm cât mai multă muzică. De asta sună Floarea Dragostei de la Binga Groove și What I Like About You de la 5 Seconds of Summer.

0: internaționale.
1: Muzica bună mereu are și un mesaj profund, iar în acest sens eu te îndemn să faci cunoștință cu piesa Fly, interpretată de cântăreața canadiană Avril Lavigne. Melodia a fost lansată în anul 2015, iar toate încasările au fost donate Fundației de Caritate a Interpretei pentru a sprijini Jocurile Olimpice Mondiale de Vară, Special Olympics din 2015. Hai să ascultăm și noi acest single caritabil aici pe frecvențele remediste.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

alături de Mihail și piesa Hai să fugim, ajungem pe final de oră, dar totuși te îndemn să nu fugi de pe frecvențele noastre, asta pentru că emisiunea Internet Superior se aude și de la ora 14. Iar de la microfon din nou voi fi eu, Valeria Suhar. Să știi că ți-am pregătit multe informații demne de știut pe final de săptămână, de asta rămâi alături de noi. Desigur, nu am uitat nici de muzică, de asta asculți în continuare I Miss You de la Clean Bandit și Julia Michaels, dar și Fără tine e ok de la Irina Kitoroga.

0: Internet superior.
1: Bună, începem o nouă oră aici la Radio Moldova Tineret. Cu nerăbdare de la microfon te-am așteptat tot eu, Valeria Suhar. Să știi că avem multe subiecte demne de discuție. Vorbim despre inteligența artificială și muzica autentică semnată de interpreți consacrați. La nivel internațional reapar discuțiile despre utilizarea etică a AI-ului și respectarea drepturilor de autor. O altă veste deosebită vine din China, acolo unde a fost aprobat comercializarea chipului cerebral Neo, primul din lume disponibil la vânzare. Dacă îți dorești să afli mai multe detalii, nu ai decât să ne urmărești pe remete.md, pagina noastră web, unde ne poți asculta și vedea în același timp. Acum hai să începem ora cu multă dispoziție bună și cot la cot cu muzica, așa cum ne place de fiecare dată. Răsună Burning de la Coffee.

că am început frumos această oră, pentru că am ascultat de fapt piesa Dependent de Lilian Dăbândă. Totuși, pentru câteva minute vom face abstracție de la muzică și vom vorbi despre o situație confuză. În acest sens, o companie de software a prezentat un videoclip cu un robot umanoid care spală vase. Mișcările robotului au fost atât de naturale încât au stârnit controversă. Până la urmă, reprezentanții companiei au recunoscut că au folosit un om și nu un robot. Dezbaterea a luat amploare și l-a determinat pe fondatorul companiei să recunoască faptul că a utilizat un om și a făcut de fapt o iluzie. Numeroși oameni au criticat strategia de marketing, iar alții și-au adus aminte de o manevră similară a companiei Tesla. În 2021, compania lui Elon Musk a organizat un eveniment spectaculos în care și-a anunțat planurile de a construi un robot umanoid. Așa numitul Tesla Bot, un produs care a fost redenumit ulterior Optimus, a dansat pe scenă, executând niște mișcări stângace, de fapt. În realitate, producătorul de vehicule electrice nu era nici de departe și nici de aproape de a pregăti un robot umanoid. De aceea, Tesla a îmbrăcat un actor într-un costum alb-negru care a imitat mișcările unui robot. Ei bine, eu nu te voi minți dacă îți voi spune că urmează să ascultăm cât mai multă muzică, deoarece ți-am pregătit și melodia Wrecking Ball de la Miley Cyrus.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Începând cu ora 14 și 16 minute, ne vom mulipsi de optimism și multă energie frumoasă, pentru că răsună piesa Happy Like You de la Empire of the Sun, o trupă de muzică electronică formată în anul 2007. Albumul de debut al Empire of the Sun din 2008, Walking on a Dream, a adus duo-ului succes internațional și a fost certificat dublu platină în Australia și aur în Regatul Unit. Pe parcursul deceniilor, ei nu încetează să ne ofere cât mai multă muzică de calitate și multă dispoziție bună. Așadar, să răsună hitul anului 2025, Happy Like.

Ora 14:22 de minute ne indică ceasul, iar acum tu ai avut oportunitatea să asculți Din Amintiri de la Natalia Barbu. Tot aici, în cadrul emisiunii Internet Superior, vreau să te informez că China a aprobat comercializarea chipului cerebral Neo, primul din lume disponibil la vânzare. Deocamdată este destinat spitalelor chineze pentru tratarea paraliziei și leziunilor medulare. Ulterior, tehnologia utilizată va fi extinsă pentru tratarea depresiei, epilepsiei, accidentului vascular cerebral și bolii Parkinson. Experții anticipează că odată ce tehnologia va deveni mai sigură și persoanele sănătoase vor putea adopta pentru avantajele competitive, scenariile discutate includ memoria extinsă, capacitatea de concentrare sporită și chiar forme de telepatie. Totuși, procesul vine cu îngrijorări serioase legate de confidențialitate. Odată ce permitem accesul la activitatea noastră cerebrală, permitem accesul nu doar la ceea ce facem, ci potențial la ceea ce gândim și la ceea ce simțim, avertizează un profesor de neuroștiință de la Universitatea din Success. Un alt risc invocat de experți este posibilitatea ca hackerii să acceseze chipurile și prin ele informațiile stocate în creierul utilizatorului. Așadar, nu există un răspuns cert pentru acest subiect, însă un lucru rămâne a fi stabil. Aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, mereu răsună muzica, iar în acest context te îndemnă să asculți piesa The Man Who Sold the World de la David Bowie, dar și Makeba de la Jane.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Macheva de la Jane a răsunat din studioul Radio Moldova Tineret. Să știi că nu ne abatem prea mult de la subiectul muzicii, așa cum dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașă care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații publicate de The Atlantic și preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor, utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă, mai arată El Post. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz și heavy metal. În unele cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de linkuri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestora, fără acordul autorilor, reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele AI pot genera melodii noi, pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna ulterior foarte mult cu piesele existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Începând din 2024, marele case de discuri americane, inclusiv Warner Music, Sony Music și Universal Music Group, au deschis procese împotriva unor platforme populare de generare muzicală. Disputa nu este doar despre tehnologie, ci despre viitorul creației artistice. În timp ce susținătorii inteligenței artificiale consideră că aceasta reprezintă o nouă etapă a inovației, artiștii avertizează că modelele actuale se bazează pe opere existente fără a recompensa creatorii. Deciziile instanțelor din procesele aflate în desfășurare ar putea stabili în următorii ani dacă antrenarea inteligenței artificiale pe operele deja existente este legală sau dacă marile companii tehnologice vor fi obligate să plătească licență pentru conținutul folosit. Ei bine, în continuare, noi vom oferi prioritate muzicii autentice semnate de interpreții de la vest, pentru că ascultăm în continuare Not Like Us de la Kendrick Lamar, dar și Noi Doi de la Ana Odagiu.
1: Azi.

0: hituri internaționale.
1: În această zi de vineri ne bucurăm de multă muzică frumoasă și profundă în același timp. Dă volumul mai tare pentru că ascultăm Don't Give Up On Me de la Andy Grammer. De fapt, Don't Give Up On Me este melodia tematică a filmului romantic din 2019, Five Feet Apart. Este vorba despre un tânăr și o tânără care trăiesc în încurcătura bolii, morții și a iubirii. Versurile vorbesc despre misiunea eroinei și reflectă sentimentele ei. Iar interpretul, deci Andy Grammer, a spus într-un interviu: "Nu renunța la mine." O idee foarte simplă, dar una foarte puternică. La fel de puternică este și melodia propriu-zisă pe care o asculti aici la Rămâne.

E ora 14:49 de minute, iar noi ajungem pe finalul emisiunii Internet Superior. Mă bucur că am reușit să fim în pas cu timpul și să aflăm care sunt cele mai relevante subiecte din domeniul tehnologiilor moderne. Apropo, de la microfon am fost eu, Valeria Suhar. Deși eu plec, ștafeta oprea colega mea, Alisa Tănas, alături de ea vei descoperi mai bine lumea tinerilor în cadrul emisiunii Alter Clasa. Eu îți spun pe curând, dar să știi că ne reauzim și în acest weekend. Până se face ora 15 și la pupitru va veni Alisa, asculți în continuare Mother de la Charlie Puff, dar și White Man de la Macy Gray. Pe curând, un weekend frumos, îți doresc în continuare!

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Alter clasa ne adună în băncile sale, chiar și în vacanța mare. Salutare, prietene! S-a făcut ora 15, iar tu ești conectat la Radio Moldova Tineret. Nu avem lecții tradiționale astăzi, dar avem multe subiecte pregătite pentru a le discuta împreună. Alisa, Atena sunt și până la 17 avem timp suficient, zic eu, pentru a descoperi cele mai recente noutăți. Una dintre ele este despre salariul bugetarilor din țara noastră, care se zice că ar crește în 2027, dar până ajungem acolo, discutăm și despre ceva mai recent, și anume stejarul lui Robin Hood, vechi de 1200 de ani, care se pare că și-a găsit sfârșitul. Dar pentru a le afla pe toate, rămâi cu noi, inclusiv online, pe Facebook, Instagram și TikTok. Vezi ce surprize ți-a mai pregătit și acolo. Acum însă, pe unde ne vine cea mai nouă melodie de la Lady Gaga și Doechii, Runaway, se aude în difuzoare.
2: No matter what, no matter what, you got.

Childish Gambino a răsunat în la Radio Moldova Tineret la această oră, 15 și 9 minute și e bine știut, prietena, această melodie l-a consacrat pe artistul american, iar noi suntem mereu la curent aici la Radio Moldova Tineret cu lucrările emblematice din orice domeniu, asta facem și în continuare. Uite că și o legendă a Angliei pare să fie ajuns pe finalul unui capitol impresionant, celebrul Major Wack sau stejarul din pădurea Sherwood, despre care se spune că i-a oferit adăpost lui Robin Hood. Nu a mai înfruzit în acest an, iar specialiștii cred că arborele, vechi de aproximativ 1200 de ani, a murit. Noi vorbim despre unul dintre cei mai mari stejari din Regatul Unit, cu un trunchi de 11 metri în circumferință și un simbol al celebrei păduri din Nottinghamshire, și potrivit administratorilor rezervației, declinul copacului a fost accelerat de poluare și de perioadele severe de secetă din ultimii ani. Să știi, apropo, că de-a lungul timpului, arborele a fost susținut cu stâlpi speciali și îngrijit constant pentru a-i prelungi viața, și vestea aduce însă și o rază de speranță, dacă putem să-i spunem așa, pentru că ghinde și butași proveniți din acest stejar au fost folosiți pentru a crește noi arbori în întreaga lume, semn că moștenirea sa va avea continuitate. E bine, am aflat și asta, vom ține minte, acum să revenim la muzica de acasă, Alexandra Chirtoac.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Difuzoarele Radio Moldova Tineret și la această oră, 15 și 20 de minute, prietene, îți amintesc ca nu cumva să uiți că de la ora 22 ne vom bucura împreună de un album al nopții pe care îl asculti integral doar pe frecvențele noastre. Cel de azi vine de la Train, ce nume albumul A Girl, A Bottle, A Boat, lansat la începutul anului 2017 ca o croazieră sonoră plină de soare și optimism. Și să știi că mesajul central al discului este o odă adusă iubirii mature, fidelității, nostalgiei și plăcerilor simple ale vieții. Iar plăcerea noastră cea mai nevinovată este muzica. De asta nu uita, notează-ți ora 22, Train, albumul A Girl, A Bottle, A Boat. Iar chiar acum rămânem cu o melodie de pe acesta, Loverman.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: E 15:30, avem știrea orei aici la Radio Moldova Tineret. E una actuală, dar cu efecte ulterioare, așa cum o schimbare importantă se pregătește pentru 10.000 de angajați ai statului. Aproximativ 170.000 de persoane din sectorul bugetar ar urma să primească salarii mai mari în cadrul unei reforme care promită mai multă echitate și reguli mai clare de remunerare. Ministerul Finanțelor a anunțat astăzi că majorările estimate între 10% și 30% vor ajunge la angajații din educație, administrație publică, ordine publică, sănătate, cultură și alte domenii esențiale. Iar creșterile vor intra în vigoare din această toamnă și autoritățile spun că scopul este reducerea diferențelor dintre funcții similare și consolidarea salariului de bază. Iar reforma aduce și noutăți pentru specialiștii IT din sectorul public, precum și pentru posturile greu de ocupat, care vor putea beneficia pe viitor de sporuri suplimentare. Apropo, proiectul este în prezent supus consultărilor publice și face parte din planul de modernizare a sistemului de salarizare din Republica Moldova. Noi, evident, vom urmări cu atenție subiectul. Acum însă rămânem cu David Guetta și Sia cu Beautiful People.

E ea, e vocea ei, Dua Lipa și Wansu. A răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret. E 15:41 de minute și o tare sper, prietene, că ai dormit bine și suficient noaptea trecută și așa să faci nopțile ce vin, chiar dacă avem în față un weekend intens de vară. Nu de alta, nu zic întâmplător, dar se pare că o noapte albă nu ne afectează doar energia și concentrarea, ci și felul în care îi recunoaștem pe cei din jur. Un studiu publicat în 2026 arată că lipsa somnului poate perturba memoria socială, adică abilitatea creierului de a face diferența între persoane familiare și necunoscute. Cercetătorii au descoperit că oboseala afectează o zonă specială din hipocamp, responsabilă de această funcție esențială a memoriei. Iar partea surprinzătoare vine de la cafeaua de dimineață. În experimentele realizate pe șoareci, cofeina a reușit să refacă parțial activitatea circuitelor cerebrale afectate de lipsa somnului și să îmbunătățească recunoașterea socială. Oamenii de știință însă subliniază că rezultatele nu au fost încă confirmate la oameni, dar descoperirea scoate în evidență un lucru important, și anume faptul că somnul rămâne esențial pentru funcționarea creierului. Deci nu-l ignora, să dormi bine, calitativ. Acum însă e vreme de cântat tare, ne vin în difuzoare Måneskin și Zitie Bonnie.

Vama și Alexandra Căpitănescu au fost alături în aceste clipe și am răscolit toți fluturii în stomac cu această melodie și tot cu ea ajungem ușor pe finalul acestei ore, prietene. Altă clasa însă continuă frumos, e abia 15 și 50 de minute, iar în ora ce urmează ne auzim la Radio Moldova Tineră, dar și pe undele Radio Moldova. Nu rata noutățile ce ți le-am pregătit, cu tine voi fi tot eu, Alisa Tanas, și ne reauzim doar câteva clipe. Între timp, fii cu noi și online pe radiomoldova.md la secțiunea live pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum însă te las cu muzică, Close to Me de la Ellie Goulding și Diplo Swaley. Rămâi conectat!

0: LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.
1: Ai ce pe R, otra cosa!

0: alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Alter Clasa e emisiunea ce ne adună în după-amiezile târzii la Radio Moldova Tineret. Bună regăsire, prietene! Suntem împreună și în această oră, care în doar câteva minute se va auzi și pe frecvențele Radio Moldova. Și nu trebuie să ratezi materialele și noutățile ce ți le-am pregătit și chiar îți pot fi utile. De asta rămâi aproape cu alte detalii. Revin după ce ascultăm Maroon 5 și Hideaway.

0: Masterclass-a. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E 16:06 și o nouă după amiază târzie de vineri ce ne adună împreună la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Bun găsit într-o nouă ediție Alter Clasa. Să știi că frecvențele noastre îți vor fi companie în această oră, iar alături de la microfon îți voi fi eu, Alisa Atanas, și mă voi asigura că ai muzica potrivită în difuzoare, iar informațiile curioase vor fi cele pe care să le iei cu tine în weekendul ce ne așteaptă pe noi toți. Vom descoperi o tânără absolventă la psihologie care a ales să se împartă și din experiența sa cu viitorii studenți în acest domeniu, iar pentru că e vremea vacanței mari, vom afla și cum să ne șlefuim rutina și să adoptăm un mod de viață mai sănătos chiar de la un maestru în sport. Și apropo, ne auzi și ne vezi și online pe radiomoldova.md, acolo unde la fel va răsuna chiar acum prima melodie a orei, Taylor Swift și The Fate of Ophelia.

0: E 16 și 11 minute. The Fate of Ophelia de la Taylor Swift am ascultat în aceste clipe la Alter Clasa și tot aici ne reamintim oficial că examenele de bacalaureat s-au încheiat, iar pentru mii de absolvenți acum începe o altă etapă plină de întrebări, de speranțe și decizii importante. Ce facultate aleg? Ce profesie li se potrivește? Cum arată drumul pe care vor să-l urmeze? Ei bine, acestea sunt întrebările de pe buzele lor și, apropo, în astfel de momente, experiențele celor care au trecut deja prin această etapă pot fi o sursă valoroasă de inspirație. De exemplu, Davinia Suru a devenit recent absolventă a Facultății de Psihologie și a parcurs deja drumul pe care mulți tineri se pregătesc să-l înceapă. Iar colega noastră, Ariana Morar, a discutat cu ea despre anii de studenție, provocările întâlnite și ambițiile sale de viitor, iar răspunsurile le auzim împreună chiar acum.
1: Recent ai susținut teza de licență și ai finalizat specialitatea psihologie în cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială la USM. Spune-mi, ce emoții ai avut în acest întreg proces și cât timp de fapt ți-a luat să-ți pregătești lucrarea finală?
2: În mare parte am început din septembrie, dar multe luni nu știam ce structură vreau să aleg. Tema era deja stabilită, am ales-o și n-am făcut nicio modificare. Tema era intervenții clinice de depășire a stărilor anxioase.
1: Complicat.
2: A fost un pic, dar după ce am făcut o structură, mi-a fost mult mai ușor să lucrez. Cred că cel mai greu mi-a fost să fac cuprinsul și apoi lucrurile au venit ușor, ușor mai clare.
1: Înainte ca să intri la facultate, cât de ușor ți-a fost să-ți alegi domeniul pe care vrei să-l studiezi, în special pentru că acum suntem și în perioada examenelor, avem foarte mulți elevi, absolvenți care se gândesc ce drum vor să-și aleagă. De unde a venit siguranța asta la tine că vrei să faci psihologie și cum te-ai decis?
2: Foarte bună întrebare. Eu de mică, de fapt, eram curioasă de relațiile dintre oameni, mai ales în copilărie. Mă întrebai ce vreau să fiu și eu spuneam că vreau să fiu doctor. Dar pe parcurs am înțeles că injecțiile, chestiile care sunt mai medicale nu sunt pentru mine. Însă dorința de a ajuta încă mai persistă și acum. Și îmi place foarte mult să urmăresc cum oamenii comunică, gesturile, mimica, limbajurile și, în general, omul este o creatură foarte fascinantă.
1: Acum că ți-ai finalizat studiile în acest domeniu, ești practic psiholog cu acte în regulă sau mai ai anumite etape pe care trebuie să le treci până ajunge la acest titlu, să-i zic?
2: Da, acum sunt psiholog simplu, pot să lucrez în instituții de învățământ sau să fac consiliere simplă, însă pentru ca să mă numesc psiholog clinician, am nevoie să fac un master de specializare. O să aleg din mai multe tipuri de master. Eu sunt curioasă de psihologia clinică și despre diagnostice.
1: Erai sigură mereu că vrei să faci psihologie clinică? Sau ți-a venit cumva pe parcursul acestor ani de licență?
2: Mi-a venit pe parcursul anilor de licență, dar după ce am terminat clasa a noua, eu eram sigură că vreau să învăț psihologie pentru că eram printr-o perioadă stresantă de examene. Pe atunci se începuse COVID-19 și pentru mine a fost foarte interesant pentru că noi am fost blocați în case și deja au început totul să fie diferit și am studiat de acolo mult mai mult psihologia.
1: Da, într-adevăr, perioada de COVID-19 a fost una destul de stresantă pentru unii, din câte se pare interesantă pentru cei care voiau să facă psihologie. Și, în general, cu ce se ocupă un psiholog clinician? Ce te vezi tu făcând în câțiva ani, în momentul în care o să treci toate aceste etape generale, da, sau oficiale, să zic, de obținerea unui titlu?
2: Un psiholog clinician face teste, stabilește niște diagnostice, scrie raportul psihologic și îl transmite mai departe la un medic psihiatru, ei conlucrează împreună și deja în funcție de cazuri și de locul în care activează, poate fi ales un cabinet privat sau un loc în instituțiile de stat.
1: Dacă revenim puțin pe băncile facultății, crezi că informația pe care ai obținut-o timp de acești 3 ani, da, ți-a fost de folos sau totuși e important în momentul în care studiezi într-un astfel de domeniu să fii mai degrabă tu foarte curios și să înveți mereu, nu știu, să fii mereu up-to-date cu toate informațiile din psihologie, atâta timp cât, din câte știu eu, acest domeniu în fiecare an se dezvoltă cu noi practici și studii.
2: Da, așa este. Facultatea de psihologie este doar o mică bază într-un domeniu foarte vast, adică dacă dorești și ești la fel foarte curios, asta este o calitate de bază, eu cred, pentru că asta te încurajează să cunoști multe lucruri, multe fenomene, să le descoperi. descoperi, să-ți pui multe întrebări, să-ți pornești procesul tău de a te cunoaște pe tine și apoi de a cunoaște ceilalți oameni și să lucrezi cu ei. Cel mai important, dacă te decizi că vrei să mergi în acest domeniu, este recomandat să mergi la terapie personală și apoi să fii sigur că asta îți dorești.
1: E important detaliu, apropo, să faci terapie. Cât de important este ca o persoană să fie ok cu el în momentul în care pornește pe drumul de a ajuta pe alții să fie ok cu ei?
2: Foarte important, pentru că în relația terapeutică este important siguranța pe care o oferă psihologul, terapeutul, să fii stabil emoțional, pentru ca să poți să ajuți și celălalt om.
1: Din momentul în care te-ai infiltrat mai adânc în acest întreg domeniu, ai simțit cumva și în viața ta personală, nu știu, că îți analizezi prietenii sau cunoscuții fără să vrei, așa un fel de automatism?
2: Da, sigur, am observat aceste momente în primul an, însă cu timpul mi-am dat seama că acestea sunt doar observații care pot să le țin pentru mine, nu este nevoie să sar cu sfaturi și așa mai departe. Este important să știu doar dacă persoana cere o altă părere despre ceea ce vrea să cunoască, dacă vrea să vadă o părere a unui psiholog la început, este ok, atunci spun.
0: A fost Ariana Morar în dialog cu proaspăta absolventă la psihologie, Davinia Suru, care ne-a confirmat că alegerea unei facultăți nu înseamnă doar alegerea unor studii, dar mai cu seamă e începutul unui drum de descoperire, poate profesională și personală în aceeași măsură. Iar pentru absolvenții care își caută acum direcția, cea mai importantă lecție este să aleagă un domeniu care îi inspiră și îi motivează să crească în fiecare zi. Iar acum continuăm cu ce ne inspiră pe noi aici la radio în fiecare zi, cu muzică, ne cântă Alternosfera și Delia, Frig de Mor.

98% din populație vorbește limba engleză. E important de precizat că studiul a analizat factori precum locurile de muncă, politica de vize, costul vieții și deschiderea comunităților locale. Aproape un sfert din populația Islandei este formată din migranți, iar peste 84% din aceștia au un loc de muncă acolo. Iar pe următoarele poziții se află Luxemburgul și Noua Zeelandă, iar Portugalia ocupă locul 9. Ei bine, la capitolul orașe, Zurich este considerat cel mai primitor pentru cei care se stabilesc în străinătate. Dar zic că putem să afirmăm liber și fără îndoiel că și Chișinăul sau orice altă localitate din țara noastră e primitoare. Iar cu ospitalitate și bucurie continuăm emisiunea noastră alături de Miley Cyrus și More to Lose.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: 16:28 este ora, iar hitul internațional ce începe chiar acum nu are nevoie de prea multe prezentări. E Teddy Swims și Lose Control, piesă lansată în vara anului 2023, care a fost un fenomen adevărat, urcând în clasamente până când a cucerit locul întâi în Billboard Hot 100 și în topurile globale, acumulând și miliarde de streamuri și cucerind milioane de inimi în toată lumea, inclusiv pe ale noastre.

0: Fundabilă această melodie, Lose Control de la Teddy Swims, a răsunat chiar acum la Alter Class, e 16:31 de minute și trebuie să ne uităm atent la calendar pentru că el ne arată clar că am trecut deja de prima jumătate a lunii iunie, iar vara este poate anotimpul care ne îndeamnă cel mai mult să ieșim din casă, să facem mișcare și să fim mai atenți la noi înșine. Zilele sunt mai lungi, natura ne invită la activitate, iar corpul nostru parcă cere mai multă energie. De asta zic eu că este perioada propice pentru a adopta un stil de viață mai sănătos, iar tot aici apare întrebarea dacă este suficient să facem sport sau există și alte obiceiuri care ne pot influența starea de bine. Ei, pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări, colega noastră Valeria Suhari a discutat cu Dinu Dabija, maestru în sport și antrenor personal, care ne oferă sfaturi practice, beneficii și trucuri simple pentru un mod de viață mai sănătos.
1: Modul sănătos de viață este strâns legat de sport, iar pasiunea pentru mișcare trebuie alimentată încă din copilărie. Pentru Dinu Dabija, cultura sportivă a fost însușită încă din primii ani de viață.
2: Sportul fac de la vârsta de 6 ani de zile. Cred că motivația au fost părinții mei, deoarece ei au făcut sport. Frații mei sunt maestri în sport, în lupte libere. Și undeva asta a fost ceva natural. Hai să merg la sport. Eu în sport sunt de peste 38 de ani, iar în fitness sunt de peste 18 ani. Da? Și am ajutat mii de persoane, bărbați, femei, să slăbească, să se modeleze, să adauge în kilograme, pentru că scopul fiecărei persoane se deosebește. Da? Nu toți vin la sală doar pentru a slăbi.
1: Cu timpul, această pasiune a devenit și principala sa profesie.
2: Făcând atâția ani rugby, am înțeles că sportul mie îmi place și asta a fost o continuitate. Chiar dacă eu sunt jurist, după profesie am terminat dreptul, am lucrat în domeniu, dar până la urmă m-am întors în sport pentru că simt că aici eu pot să ajut mai multe persoane. Simt că aceasta îmi este menirea și acest lucru îl fac cu plăcere.
1: Dincolo de beneficiile evidente ale sportului, Dinu Dabija menționează o altă latură importantă a efortului fizic.
2: Chiar și studiile arată că persoanele care fac regulat sport sunt mai rezistente. Da? Ei sunt mai puțin predispuși stresului, plus persoanele care fac regulat sport sunt mult mai disciplinați. De ce? Se recomandă ca în viața noastră de zi cu zi să includem mișcarea. Și mișcarea trebuie să fie cel puțin 150 de minute per săptămână, ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății.
1: Deși beneficiile mișcării sunt bine cunoscute, o bună parte din cetățenii noștri nu își pot găsi motivația. Dinu Dabija este însă de părere că totul pornește din interior.
2: Disciplina internă și faptul că noi vrem să ne simțim bine până la adânci bătrânețe. Până la urmă, sportul nu-l facem doar pentru a slăbi, că majoritatea acum vor să slăbească. Dar scopul sportului este de a îmbunătăți calitatea vieții, ca noi până la adânci bătrânețe să ne simțim bine, să avem o viață calitativă. Adică atunci când noi o să avem 60, 70, 80 de ani, să o petrecem alături de persoanele drage, alături de copii, alături de soție, alături de nepoți, savurând viața, dar nu pe la medici, da, tratându-ne, că noi putem să trăim toți 70 de ani, 80, 90, fără a face sport, doar că calitatea vieții va fi mult mai proastă decât la cei care fac mișcare. Nu trebuie să apară întrebarea când sau dacă voi face. Răspunsul trebuie să fie acum și sigur da.
1: Deși pare un clișeu, mulți oameni au încă o percepție greșită legată de vizitele la sală și amână antrenamentele din cauza stimei de sine scăzute.
2: O variantă ar fi pentru început să facă sportul de acasă, în online. Este o variantă. Acest lucru l-am descoperit în pandemie. Atunci când oamenii erau închiși în casă și am zis că de să ajut persoanele, eu tot rămânând fără serviciu, fără job, pentru că toate cele erau închise, 3 luni de zile am făcut online și făceam sport cu persoanele, 3 ori pe săptămână. Și aveam câte 200-300 de persoane în live. În online, persoane au slăbit câte 15-20, o doamnă a slăbit chiar 45 de kilograme. O modalitate de a face sport din comoditatea acasă ar fi online, dacă tare îți este rușine.
1: O cultură sănătoasă în cadrul familiei reprezintă o bază puternică și pentru copii.
2: Exemplu trebuie să fie părinții. Noi nu putem să le spunem copiilor că nu trebuie să fumăm dacă noi fumăm. Da? Pentru că copiii nu învață din cuvinte, copiii învață din exemple. De când copiii pot să facă sport în sală, eu cred că sala ar fi 15-16 ani mai târziu, nu prea devreme. Pentru că aici și obligatoriu cu un antrenor personal prima perioadă. Pentru că antrenorul trebuie să-i pui baza, să-i explice corectitudinea de executare, să-i explice cum se respire pentru ca sportul să-i aducă doar beneficii, dar să nu îl traumeze.
1: Fie că alegeți să mergeți la sală, fie că faceți exerciții acasă, pe cont propriu, nu uitați că sportul ne fortifică nu doar corpul, ci și mintea.
0: A fost un material realizat de Valeria Suhar cu maestrul în sport Dino Dabija, iar așa cum am aflat, un stil de viață sănătos nu se construiește din schimbări radicale, ci din alegeri mici și constante făcute zi de zi. Și voi repeta ideea inițială, vara chiar poate fi momentul perfect pentru a începe. Vara, apropo, avem și un playlist special, acum rămânem cu Figura ta de la Stella Bățan și Cristi.

Stella Boțan și Cristian Condre a fost chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16 și 41 de minute și vom privi în depărtare acum, dar cu siguranță că suntem, cu siguranță de fapt că suntem informați despre orice schimbări au loc în lume. Aflăm așadar despre un proiect neobișnuit lansat pe o insulă tropicală din Filipine, unde un antreprenor din tehnologie susține că a creat o micronațiune condusă de inteligența artificială numită Sensei Island. Această țară experimentală nu este recunoscută oficial, însă atrage atenția prin modul în care ar urma să fie luate deciziile. Și cât de ciudat nu ar suna, e absolut adevărat, un consiliu format din modele AI inspirate din personalități istorice precum Winston Churchill, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci și Mahatma Gandhi ar analiza și vota propunerile venite de la rezidenți. Și apropo, peste 12.000 de persoane și-au manifestat deja interesul pentru statutul de e-rezident, iar programul oficial ar putea începe în 2027. Deocamdată, insula găzduiește foarte puțin locuitori, iar specialiștii privesc proiectul cu prudență, atrăgând atenția asupra provocărilor legate de etică, control și siguranță, dar zic să revenim totuși la lumea reală, cu emoții vii și cu muzica preferată, ne cântă Elton John și Brandi Carlile cu Someone to Belong to.

0: internaționale.
1: E 16 și 47 de minute, iar pe frecvențele noastre își face loc hitul Into You de la Ariana Grande. Lansat în primăvara anului 2016 pe albumul Dangerous Woman, aceasta este considerată pe scară largă una dintre cele mai perfecte și electrizante piese pop ale deceniului, o capodoperă a seducției și a tensiunii eliberate pe ringul de dans. O cunoaștem, ne place și o fredonăm împreună la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Ceasul ne arată 16:51 de minute, iar Ariana Grande ne-a cântat Into You, chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Am cântat în engleză de această dată și ne oprim un pic la capitolul lingvistic. De mii de ani, limbile păstrează povești, culturi și identități, iar unele dintre ele continuă să fie vorbite și astăzi. Și să știi că cea mai veche limbă aflată încă în uz este Tamila, folosită de aproximativ 78 de milioane de oameni, în special în sudul Indiei, Sri Lanka și Singapore. Dar există însă și alte limbi care au traversat mileniile. Ebraica și greaca, de exemplu, au rădăcini vechi de aproape 3000 de ani și continuă să fie vorbite de milioane de oameni. În același timp, basca rămâne una dintre cele mai misterioase limbi ale lumii, fără legături cunoscute cu alte limbi. Iar specialiștii estimează că oamenii folosesc limbajul de cel puțin 50.000 de ani, iar aceste limbi vii reprezintă o punte impresionantă între trecutul îndepărtat și lumea modernă. Acum însă vom fredona în mod evident în limba română, care e cea mai frumoasă. Să-mi fie vară și smiley sau de-n difuzoare!

a fost chiar acum pe unde și așa să fie și în gânduri de fapt și în suflet, căci afară e deja vara, e vreme bună și frumoasă, iar pentru că la ceas s-a făcut 16 și 55 de minute, e semn că e vreme de luat rămas bun. Altă clasă până punct aceste ediții, dar ne reauzim de luni pe aceleași frecvențe. Alisa Tănase am fost la microfon și tendem să rămâi conectat la Radio Moldova, aici unde urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de Cuvânt. Tu să ai un weekend însorit și ascultă doar melodii bune. Acum rămânem cu Madonna și Sorry. Pe curând, pa, pa!

0: today. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Mod de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mod de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, este ora 17 și 11 minute, e ultima zi de lucru din această săptămână, iar noi ne dăm întâlnire aici pe undele Radio Moldova Tineret în cadrul emisiunii Mori de Cuvânt. Alături de tine suntem noi, Valeria, Alisa și Tatiana. Fetelor, vă salut cu mare drag!
2: Bună, Valeria, bună, Tatiana, și salutare tuturor celor care ne ascultă în aceste momente!
3: Salutare tuturor!
1: Astăzi ne propunem să discutăm despre așteptările pe care le au tinerii exact după ce susțin examenele de bacalaureat. Asta pentru că astăzi, pe data de 19 iunie, a avut loc ultimul examen pentru cei care învață în limbile minorităților naționale. Apropo, în această sesiune au participat circa 18.500 de elevi. Fetele, vreau să vă întreb dacă țineți minte care au fost emoțiile voastre la prima și la ultima probă de bacalaureat.
2: Tatiana, te rog să începi tu, iar eu voi continua așa cum am un detaliu mare de spus în acest sens.
3: Am înțeles. Hai să începem. Pentru mine, primul examen de bacalaureat a fost și, de fapt, și ultimul a fost foarte ușor percepute de mine. Nu sunt o persoană deloc stresantă sau stresată, de fapt, și trec foarte ușor prin toate etapele vieții, așa că pentru mine a fost un simplu examen, un simplu test, de fapt, și l-am luat ca atare.
2: Ce fain să iei lucrurile atât de ușor și să le percepi atât de firesc, pentru că la majoritatea elevilor, oamenilor, nu e deloc așa. Nu a fost așa nici în cazul meu, pentru că eu sunt opusul tău, Tatiana. Sunt foarte stresată și emoționată de fiecare dată. Așa am fost și la examenele de bacalaureat, chiar dacă nu le-am dat în sensul în care am fost parte a generației fără bac, așa a fost supranumită generația anului 2020, cei care am absolvit atunci liceul, dar chiar dacă nu am avut examene de bacalaureat, să știi că eu am avut atât de mari emoții până în ziua în care nu am auzit informația confirmată oficial că nu vom avea examene. Eu mă pregăteam intens până atunci, o rezolvam. Noi toți, de fapt, ne pregăteam. Nici prin gând nu ne-a trecut nimănui vreodată să fim scutiți de această probă a maturității până la urmă. Iar eu chiar îmi doream cu toată ființa să trec prin această experiență. Parcă mi se părea că nu voi fi completă să nu simt experiența bacalaureatului așa cum toți ceilalți au făcut-o și e o experiență prin care trebuie neapărat să trecem. Deci chiar dacă nu am avut examenul de bacalaureat, eu tot am fost emoționată și să-mi dea acum un examen că eu tot voi fi foarte, foarte emoționată. Deci trebuie să înveți să gestionezi aceste emoții. Eu tind să cred că le țin în frâu, cumva, chiar dacă sunt mari și puternice. Valeria, știu că tu ai avut examenele de bacalaureat. Le-ai dat. Cum a fost la tine?
1: Într-adevăr, l-am susținut. Pot spune că l-am susținut cu brio, dar să știi că și eu fac parte din categoria oamenilor care foarte mult se panichează, extrem de mult prămăresc lucrurile, să spun așa, și emoțiile la fel. Eu am fost emoționată și din un alt punct de vedere. Eu am fost promoția care nu a susținut examenele de clasa 9.
2: Tot e bine.
1: Și respectiv nu am avut sentimentul ăsta de un examen mult mai complex, așa cum se întâmplă un examen de talie națională, și cumva am fost stresată. Am fost stresată mai mult la primul examen, mai puțin la ultimul. La ultimul am venit ca la mine acasă.
2: Așa ar fi mersul firesc al lucrurilor.
1: Bine, exact. Și centrul de bacalaureat a fost chiar liceul meu. Și cumva uneori în situații dificile și părinții te ajută și asta a fost un plus foarte, foarte mare. Dar da, au fost emoții intense, puternice, au fost nopți nedormite și foarte multă panică. Bine, să dat timpul înapoi, sigur nu aș face așa și cred că aș opta pentru poziția Tatianei de a lua lucrurile ca atare și de a nu face panică pe loc drept.
2: Asta ar fi varianta ideală, să poți fi ca Tatiana.
1: haideți să fim ca Tatiana Trosinov.
3: Haideți, vă rog.
1: Să fim un pic mai lejeri atunci când vine vorba de niște activități, sarcini inevitabile din viața noastră, prin care nu trecem doar noi unicii, dar o face toată lumea.
2: Bine, exact. Tatiana, și în acest sens, cum gestionezi tu emoțiile și cum ai reușit să fii calmă chiar și în ziua examenului?
3: De fapt, sunt eu o fire destul de energică și plină de viață.
2: Asta noi știm.
3: Da, dar pe lângă asta sunt destul de calmă la situații de stres. Deci când toată lumea se stresează, eu sunt cea mai calmă și încerc să rezolv lucrurile. Nu știu, așa sunt eu, de fapt. Poate și m-am auto-învățat, dar nu știu când și cum. Dar așa s-a întâmplat, știți? Pur și simplu s-a schimbat totul.
1: Da, probabil e felul de a fi a unui om. Iar apropo, noi suntem live pe Facebook, dragi ascultători, cei care sunteți alături de noi pe frecvențe, și chiar suntem curioși să vă aflăm experiența voastră de bacalaureat. Cine știe, poate ai fost chiar azi în această postură de a susține ultimul examen de bacalaureat. Spune-ne acolo în live cum a fost și cât de stresat sau emoționat ai fost, sau poate nu. Cine știe, vrem să știm părerea ta.
2: Fetelor, se spune că bacalaureatul reprezintă de fapt prima lecție de maturitate. Așa a fost și în cazul vostru? Bine, Alisa a povestit că pentru ea acest bacalaureat este prima lecție de maturitate. Pentru tine, Tatiana, cum a fost?
3: Pentru mine, iarăși, repet, totul este foarte simplu. A fost și un examen de maturitate, dar m-am simțit mai matură abia când am intrat pe pragul facultății, universității, de fapt. Abia atunci am înțeles că, măi, totuși sunt mai matură.
2: Sunt fată mare.
3: Da, sunt fată mama, are fată mare și trebuie să-mi asum anumite responsabilități, evident, și abia atunci m-am simțit matură. Dar ce ține de examenul de bacalaureat, l-am luat ca un test simplu.
1: Da, eu cred că examenul de bacalaureat te pune la anumite încercări și îți ridică anumite întrebări în contextul în care tu ești pe cont propriu acolo și rezultatele depind doar de tine și de cunoștințele tale. Sunt cameri de luat vederi. Nu poți copia, nu ai cum să obții vreo informație, poate profesoara sau profesorul îmi spune ceva, poate o să îl întreb pe coleg sau pe colegă. Deci nu există astfel de situații. Ești tu responsabil de tot ce scrii și tot ce faci și ce gândești și ce înșiri pe hârtie. Și cu siguranță e primul test al maturității. Chiar dacă și, nu știu, tezele de final de an sau examenul de clasa nouă, la fel este important, la fel este o etapă importantă. Dar cel de bacalaureat încununează opera școlii și acelor 12 ani de studiu.
2: Să știi, Alisa, că eu la fel voiam să spun că atunci când vii în sală, atunci când ajungi la centrul de bacalaureat, ești pe cont propriu. Și, din potrivă, dacă ne ascultați, sunteți tineri, bucurați-vă de această posibilitate, pentru că uneori în viața de adult, din păcate, nu poți fi tu singur pe cont propriu și să fii tu responsabil să decizi absolut tot. Din păcate, uneori depinzi de circumstanțe, de situații și asta câteodată ne joacă festa. Eu am aceeași părere ca și Tatiana, de fapt, nu cred că în sine examenul este un test de maturitate. Probabil atunci când ajungi la facultate, atunci, de fapt, pregătirea asta pentru a veni la facultate este una foarte responsabilă. Și dacă o faci singur, dacă îți pregătești dosarul de la zero, tot singur, nu vii cu mama, cu tata de mânuță, cred că atunci e primul test al maturității, atunci când nu știi unde să te adresezi, cui să te adresezi și dacă vii și dintr-un oraș mai mic, nu știu, într-un oraș mai mare, și mai tare te pierzi.
1: E o schimbare consistentă atunci.
2: Da, dar tocmai atunci îți dai seama că trebuie să ai mai multă responsabilitate și poate mai mult curaj.
1: Și să-ți asumi anumite decizii atunci.
2: Exact. Tatiana, Alisa, cum a decurs de fapt pregătirea voastră pentru a veni la facultate? Haide, să încep eu. Facultatea pentru mine este o etapă depășită deja, dar una foarte frumoasă și știți, pe locuri chiar mă întreb când au trecut și unde au trecut atât de rapid anii de studenție. Iarăși, venirea mea la facultate, aplicarea la facultate a fost în perioada pandemiei și probabil nu a fost cea tradițională, obișnuită, în care te duci cu hârtia la universitate. Totul a decurs online, dar a fost o etapă extrem de importantă în contextul în care mi-am ales toate documentele, mi-am revizuit toate notele, m-am uitat ce am reușit pe parcursul acestor ani de liceu, cu ce mă pot mândri, ce pot oferi atunci când voi merge să aplic, cu ce pot, nu știu, surprinde comisia de evaluare, de exemplu, pentru că în capul meu era așa ca în filmele americane, când trebuie să fii deosebit, să mergi și să impresionezi. Dar a fost o perioadă memorabilă, iar ce fericire am simțit, fetelor, atunci când am fost telefonată și mi s-a spus: Alisa, salutare, te sunăm de la Facultatea de Jurnalism în cazul meu, felicitări, ești acceptată și ești oficial studenta facultății noastre. Am plâns de bucurie, așa am simțit atunci, pentru că îți dai seama, da, uite, începe o etapă nouă, începe un capitol nou din viață pe care trebuie să-l iei super, super în serios. Asta e din ce mi-amintesc de atunci, iar perioada ce a urmat a fost și mai frumoasă, și mai intensă, și mai complicată, provocatoare, dar la fel de memorabilă.
3: Pentru mine a fost un pic mai diferită, pentru că am fost de 2 ore să mă înscriu la facultate, da?
2: Așa.
3: Deci, inițial am încercat la drept, oportunitatea de a fi la drept. Mi-a plăcut, de ce nu? Doar că nu m-am regăsit total în acest domeniu, pentru că e destul de, mă rog, un domeniu destul de interesant, dar trebuie să fii pregătit absolut pentru acest domeniu. Iar apoi am revenit și aveam în cap o opțiune, dar vorbeam cu mama la telefon, am venit singură, evident, și mama îmi spunea: măi, hai încearcă poate și aceste alte domenii să le scrii, printre care jurnalism, psihologie și multe altele erau, și zic, bine, hai să le scriu pe toate 3, și până la urmă am ajuns la jurnalism și nu regret nicio secundă, totuși ăsta este domeniul în care mă regăsesc definitiv și nu vreau să-l schimb.
2: Da, și trebuie să le spunem și celor care ne ascultă că la microfon sunt 3 jurnaliste, studente, foste absolvente de fapt a facultății de jurnalism și științele comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, și Valeria vine de acolo și Valeria ne va povesti emoțiile ei.
1: Bine, la mine emoțiile sunt încă destul de mari, pentru că eu tocmai ieri am reușit să susțin teza de licență.
2: Felicitări!
1: Mulțumesc, Valeria! Foarte mult! Am fost și prima. Am fost și mai stresant, dar credeam că va fi mai provocator. Bine, a fost și o întrebare provocatoare, la care am zis mai întâi un pic să mă gândesc după asta să răspund, și a fost cea mai bună decizie. Eu la fel am venit singură, am fost pe cont propriu la 130 de kilometri de orașul meu, unul mai mic. Sigur au fost emoții, dar știu că am venit extrem de pregătită. Eu am avut câteva documente în surplus, care nu au fost până la urmă de folos. Nu știu, la fel cred că a-ți alege facultatea este, cred că, prima decizie mare,
2: da,
1: și una e extrem de importantă. Da, până la urmă studiile nu te caracterizează în totalmente. Poți fi eminent, dar a nu avea capacități de bază de a comunica cu alți oameni, și atunci nu știu dacă întocmai e bine că ești pe 10, dar în viața reală nu poți întreține un dialog. Asta este altă discuție. Dar, da, uneori facultatea este destul de importantă în viața noastră, și atunci când depui foarte mult timp, suflet și dedicare pentru a scrie o teză, pentru a susține examenele, sincer, fără a trișa, e destul de important. Dar nu v-ați ciocnit voi cu o panică, cu gândul ce voi face după liceu, unde voi ajunge, dacă mi se potrivește întocmai profesia?
2: Eu, de exemplu, nu am avut niciun dubiu unde vreau să merg și, contrar experienței Tatianei, eu am aplicat la o singură specialitate, deci eu eram absolut convinsă unde vreau să merg și ce vreau să fac, chiar dacă viitorul este imprevizibil pentru fiecare și nu aveam certitudinea dacă voi activa în domeniu sau nu, dar asta îmi doream la acel moment să fac, asta îmi doresc și în continuare, ce să vezi.
1: Asta și face.
2: Asta și fac și nu am avut niciun dubiu în acest sens. Întrebarea mea la acel moment era dacă învăț acasă sau învăț peste hotare. Asta de fapt era pe buzele tuturor și trebuie să menționez că colegii din generația mea de atunci de când am absolvit în 2020 liceul era un subiect foarte popular dacă înveți acasă sau peste hotare. Ei bine, și acum este, dar atunci mi se pare că era mult mai accentuat pentru că toți își doreau cu toată ființa să învețe în afară. Iar eu eram printre unicile care voia să rămân acasă.
1: Dar de ce?
2: Simțeam că vreau să rămân acasă. Simțeam că există oportunități de dezvoltare și acasă. Și de ce să nu fii printre ai tăi? De ce să nu înveți aici și să te dezvolți aici, să-ți creezi o carieră aici? De ce e musai să mergi într-o altă țară și să le demonstrezi celor de acolo că tu poți? De ce să nu o fac acasă? Și eram absolut convinsă și sunt sigură și pot afirma asta că cine își dorește să învețe o face și acasă, la orice facultate. În orice circunstanțe se fac studii acasă. Ei bine, poate oportunități sunt mai puține, chiar dacă eu nu sunt de aceeași părere. Toți avem loc sub soare și toți ne putem contura personalitatea și acasă, dar cred că mai sunt întrebări la acest subiect.
1: Eu aș vrea să completez un pic răspunsul tău. Chiar sunt foarte multe oportunități, iar noi aici la Radio Moldova Tineret, de foarte multe ori descoperim tineri deosebit de talentați, cei care fac design, care fac muzică. Da, nu este o cale ușoară, dar credeți-mă, nici peste hotare nu este uns cu miere. Dacă nu lucrezi, nu vei reuși nici acolo și nici aici cumva. Asta este firesc.
3: Exact.
1: Există și o percepție că dacă ai note mari la BAC, ai succes garantat în viață. Cât de mult contează aceste note odată ce ai pășit pe holurile universității?
2: Spune Tatiana.
3: Sincer, pentru mine nu sunt atât de importante, deși sunt o elevă eminentă, mereu am fost, dar nu contează. Iarăși aici iau lucrurile ușor, fie ce notă n-ar fi, ideea este cum mă simt eu în momentele astea, ce învăț eu de la un anumit profesor. Deci nu contează, contează să te descurci de fapt în viață.
2: Atunci când am pășit pe holurile facultății, am uitat de orice notă de la BAC, ele au contat doar în prima perioadă, doar la admitere, doar atunci când s-a făcut lista studenților de la buget și ele mi-au asigurat de fapt un loc la buget. Dar importanța lor dispare automat în semestrul 2, atunci când rămân în joc doar notele acumulate acolo, la facultate. Deci ele au o importanță foarte mică, pentru că abia după primul semestru se văd rezultatele și competențele adevărate ale studenților și cunoștințele lor în domeniul în care pe care și l-au ales. Deci ele chiar nu au contat. Fie că am dat eu bacul sau nu l-am dat, sau cei care au venit cu 10 pe linie și situația s-a schimbat la 180 de grade atunci când au trecut în semestru 2, deci ele au contat extrem de puțin doar la început. De acolo, de la facultate, a trebuit să demonstrezi că poți. Pe nimeni nu l-a interesat foarte mult notele la bacalaureat. Absolut deloc.
1: Și uneori convingerea că tu ești eminent, ești cu 10 pe linie la bacalaureat, dar nu depui efort la facultate. Cred că această situație, cum ai spus și tu, se schimbă extrem de repede atunci când vezi că vin elevi nu tocmai cu note de 9 și 10 de la bacalaureat, pentru că sunt situații diferite. Până la urmă, poți să cunoști, dar să te pierzi. Asta tot e un element care nu trebuie scos din joc. Și vezi că ei, cei care vin cu 8, foarte rapid rapid acumulează informația și atunci nu trebuie să mizezi neapărat pe notele de bacalaureat. Sunt importante doar în contextul în care ar trebui să fie trecătoare.
3: Așa
1: dar asta tot diferă pentru fiecare, dar așa, ca o sugestie generală, ar trebui să fie. Dar dacă e să ne detașăm un pic de la note, pentru că și așa am vorbit foarte mult despre asta, primul șoc al maturității cred că este gestionarea banilor. Cum v-ați ciocnit voi cu acest subiect? Cât de bine v-au pregătit părinții pentru gestionarea banilor? Pentru că aici intervine în joc încă un subiect destul de important, separarea de părinți. Cât de importantă e și pentru voi?
2: Nu știu dacă să vă las pe voi primele să vorbiți, pentru că la mine nu a avut loc atunci separarea de părinți când am mers la facultate. Deci eu am avut marele noroc să pot rămâne acasă alături de părinți, cei care mă întrețineau, cei care aveau grijă de cele mai importante cheltuieli, și pentru mine gestionarea banilor e undeva în aer, adică nici măcar nu mi-am pus acea problemă. Ei bine, da, la facultate primeam acea bursă, primeam proprii bani și pe ei trebuia să îi gestionez, dar așa cum nu erau foarte mulți, nu era mare gestionare acolo. Dar nu îmi dau seama că pentru alții, inclusiv pentru colegii mei de la facultate, acesta era un subiect existențial. Erau pe cont propriu, deja trebuiau să-și câștige proprii bănuți, iar atâta timp cât eu eram super implicată la ore, mă pregăteam tot pentru că nu aveam responsabilitatea banilor, alți colegi trebuiau să mai absenteze din când în când sau să cedeze sau să nu fie atât de prezenți pentru că trebuiau să-și câștige existența. Deci e un subiect la care nu pot foarte mult să mă exprim. Această situație, această problemă, acest aspect a venit abia mai târziu, când am început să câștig proprii bani mai mari în afara facultății.
3: Pentru mine separarea de părinți a fost chiar în timpul facultății, deja am intrat și la cămin, o experiență pe care aș mai repeta-o, de fapt.
1: Da, și a plăcut la cămin, Tatiana?
3: Da, a fost o experiență superbă, de fapt, foarte superbă. Am și prieteni de acolo încă rămași și sunt recunoscătoare. De ce? Pentru că și asta m-a maturizat foarte mult. Mi-a chitam singură căminul, de fapt și lucram paralel cu universitatea.
1: Uite, aici avem un exemplu total diferit de al meu. Ce
3: da.
1: Fain, ce fain.
3: Da, și pentru mine era și destul de important să o fac, chiar dacă am o relație superbă cu părinții mei și
1: am crezut că cu banii.
3: Ai o relație superbă.
1: Aș vrea să o am.
3: Superbă. Da, și n-aș spune că nu voiam să stau cu părinții, dar este important pentru mine să fiu separată de ei și să încerc singură să mă descurc pe cont propriu cu banii mei, puțini, mulți cum sunt, dar vreau singură să mă descurc.
1: Da. Să știți că eu la fel am luat decizia să fiu cumva separată de părinți. Bine, m-au impus și circumstanțele, venind într-un oraș mult mai departe decât capitala, dar eu cred că prima lecție de maturitate a fost atunci când am gestionat primii mei bani și atunci când am lucrat pentru prima dată. Și am lucrat mult înainte de a veni la facultate. Și respectiv, eu deja din liceu știam cum trebuie să gestionez banii, îmi reușea de fiecare dată. Și când am venit, probabil un pic eram mai bulversată, să spun așa, pentru că nu cunoșteam orașul. Era un pic mai dificil și am venit, apropo, aici cu toate hăinuțele și toate torbițele, la fel singură. Și respectiv, foarte repede m-a călit situația și aici cred că eu am luat-o cumva ca atare și ușor. Deși la examene simple foarte tare mă panicam, dar a veni într-un oraș singur nu m-am panicat absolut deloc. Probabil pentru că lucrez de foarte mult timp și asta cumva mi-a tăiat din emoții. Nu știu, în funcție de situații, pentru cineva gestionarea banilor poate fi un subiect destul de dificil de a-l înțelege și probabil asta că nu au fost învățați de părinți acasă cum se gestionează banii.
2: O lecție... Și probabil nici în școală nu s-a pus foarte mult accent pe asta.
3: Exact.
2: Da. Aproape
3: exact.
2: Deloc, dacă mi-am amintesc din experiența.
1: Deloc, exact. Da. Acum sunt mai multe discipline la alegere, printre care și educația financiară, și educația media, și educația sexuală sunt opțiuni. Dar cel puțin eu nu am avut-o. Și chiar este, nu știu, este un minus destul de mare, pentru că trebuie să înveți copiii cum se gestionează banii. Și atunci trebuie să înțelegi că, în primul rând, trebuie să cheltui pentru necesitățile primordiale. Ulterior, deja sunt distracțiile și așa mai departe. Eu am avut, chiar și printre colegi, mai multe exemple de oameni care la perfecție gestionau banii și cei care
2: nu le reușea
1: și nu știau cumva să împartă corect și să gestioneze în conformitate cu necesitățile. Vorbim despre bani, dar totuși ziceam despre percepția asta de panică, de totuși suntem să la început.
2: Da.
1: Urmează câteva zile în care absolvenții noștri vor afla rezultatele înainte, rezultatele
2: Doamne,
1: la
2: ce
1: BAC.
2: Stres. Doamne, ce stres.
1: Și aici voiam să vă întreb, cum gestionăm noi aceste emoții, pentru că sunt diferite.
2: Și cum se simte așteptarea? Wow, eu nu am trecut prin asta, fetelor, așa cum vă ziceam, dar așteptarea e cea mai lungă în acest context, pentru că vrei cu tot din adinsul să știi ce rezultate aduci, ce ai scris corect, ce ai scris incorrect, la ce să te aștepți și cu rezultatele pe care le ai, unde poți merge. Deci am impresia că aceste zile sunt cele mai lungi și sunt cele mai chinuitoare cumva, pentru că contează foarte mult și interesul e mult prea mare încât să nu spese sau... Depinde, de la om la om, nu știu.
3: Eu cred că nu trebuie să vă spun nimic, pentru că deja e clar. Pentru mine a fost foarte ușor și așteptarea și tot, absolut.
1: Se vorbește mult și despre o vacanță de vară absolută după bacalaureat. Credeți că tinerii din ziua de azi chiar se relaxează sau încep să caute joburi, oportunități și așa mai departe?
2: Nu cred că se relaxează tinerii. Contează și ce tineri și ce fac și cine sunt părinții lor și tot așa mai departe. Dar tinerii din generația noastră, fetelor, trebuie să recunoaștem că au necesități multe, au pretenții multe de la ei, își doresc să fie cea mai bună versiune a lor, de asta se pun pe treabă. Se pun pe treabă serios și fiecare încearcă să facă ceva. Fie pe online, fie în viața reală, unii încep cu ceva mai ușurel, alții tind să înceapă direct cu profesia la care visau, dar părerea mea generală este că tinerii generației Z sunt foarte ambițioși, foarte harnici, aș spune, și se vor undeva sus. Văd și foarte multe exemple în acest sens pe online, în jurul lor, de asta nu au vreme de pierdut, iar voi, fetelor, sunt sigură că sunteți în asentimentul meu, nu avem timp de pierdut.
3: Exact, sunt de acord cu tine, Alisa. Tinerii în zilele astea și generațiile noastre astea sunt destul de... Vor mai mult, vor din ce în ce mai mult și nu se opresc până nu obțin ceea ce își doresc. Și asta e de apreciat, de fapt.
2: E clar că sunt și toate tipologiile de oameni și evident. De tineri, alții sunt mai leneși, alții nu au cerințe atât de mari și tot așa mai departe. Dar așa, per ansamblu, tinerii de astăzi sunt tare ambițioși.
1: Eu citisem despre un studiu care zicea în felul următor: perfecționismul în rândul tinerilor are cel mai înalt nivel de când a fost elaborat acel studiu. El este din anii 90, dacă nu mă greșesc. Și atunci ziceau autorii de acolo că perfecționismul de fapt influențează negativ tinerii, pentru că ei au devenit mult mai critici, mai autocritici, dacă e să zic
2: Vezi?
1: Așa.
2: Și la fel și vedem la fel.
1: Exact. Și nu știu cum ar trebui noi să gestionăm această perfecțiune pe care ne dorim să o atingem din tot sufletul. Nu știu, probabil trebuie să înțelegem că nu totul este perfect și
3: nici nu există
1: perfecțiune.
3: Absolut,
1: da.
3: Da.
1: Pentru că, nu știu, poate este important să vorbim și despre faptul că perfecțiunea cumva ne poate influența și starea asta psihologică. Noi putem deveni mult mai anxioși atunci când societatea ne impune foarte multe reguli. Și acum chiar am observat această tendință. Chiar și studenții din anul întâi, practic toți lucrează. Mm-hmm. Așa a fost și în cazul grupei mele, cel puțin. Și atunci când măcar unul din el nu lucra în specialitate, nu știu, cumva era o percepție greșită, mm-hmm, și în raport cu el.
2: Da,
1: cum nu lucrezi?
2: Era privit un pic suspicios, știi? Mm-hmm.
1: Da. Și în acest sens se pune întrebarea, ok, cineva reușește să le facă pe toate, cineva are un ritm mai lent. E necesar oare să punem această presiune și să întrebăm de fiecare dată de ce nu ești angajat?
3: Cu siguranță nu. Cu siguranță nu, pentru că așa cum ziceam și mai repet, suntem diferiți cu toții, exact, și avem alte priorități. Avem fiecare ritmul său, așa cum spuneai, Valeria. Unul are nevoie de bani acum, aici și cât mai mulți. Altul are nevoie de mai puțin și nu e absolut nicio problemă pentru el. Iarăși, nu trebuie să fim la fel, iar asta e și frumusețea oamenilor și a societății în general.
1: Am atins cumva de departe subiectul facultăților și admiterii și peste hotare. De asta voiam să vă întreb, credeți că tinerii din Moldova aleg facultate pe baza de pasiuni sau totuși se orientează mai degrabă la meserii sigure și bine plătite și de asta pleacă peste hotare?
3: Trebuie să spun părerea mea sinceră. Poate nu cea reală, dar eu cred că cei care merg să studieze în peste hotare merg după oportunități, dar inclusiv pentru prestigiu, pentru că a învăța peste hotare este văzut, este considerat ca un prestigiu. Ești curajos, ai ales să înveți undeva departe, în locul în care ți-aduce oportunități, dar lucruri care nu e bătut în cuie. Nimeni nu ți-asigură niciun loc de muncă, niciun loc de trai, ba din contra e mult mai greu. Și mi se pare că studenții care vor cu tot din adinsul să studieze peste hotare, merg la o universitate de prestigiu sau merg să bifeze această experiență foarte importantă, de altfel, nu neg, trebuie să ai curaj, tărie, cunoștințe ca să mergi să studiezi peste hotare, dar nu neapărat este direct proporțional cu calitatea studiilor, de exemplu, pentru că sunt lacune în orice sistem de învățământ și nu există perfecțiune, așa cum ziceam mai devreme. Deci, pentru mine este vorba și, nu știu, de mândria de a studia peste hotare, știi? Acum mi se pare că s-a mai redus un pic.
1: Asta voiam să te întreb. Tu ai spus că în promoția ta, în 2020, pe un capăt toți plecau din țară și era percepția asta că mai bine plec peste hotare, dacă am înțeles corect. Cum crezi? S-au schimbat lucrurile de atunci?
3: Da, foarte mult. Foarte mult. Ministrul Educației s-a schimbat atunci, în principal. Ministerul Educației a făcut un rebranding, să spun, și a început să pună accent mai mult pe studiile acasă, lucru care mi se pare extrem de important, pentru că la acea vreme, cu 6 ani în urmă și mai mult, cu 10 ani în urmă, era deplorabilă situația. Studenții în țară rămâneau tot mai puțini, grupe erau tot mai puține. Și atunci s-a remodernizat această idee, a apărut acel beculeț de care era nevoie, oameni buni, specialiștii se duc toți și noi rămânem fără oameni pricepuți și fără oameni cu abilități multiple. Și da, s-au lansat numeroase campanii, s-au lansat numeroase apeluri publice care au funcționat și vedem în fiecare an, cel puțin ultimii 3-4 ani, situația s-a îmbunătățit mult. Evident, nu la nivelul la care ne-am fi dorit, dar e din ce în ce mai bine. Tot mai mulți studenți rămân acasă, tot mai mulți studenți buni și rezultate sunt tot mai bune. Și asta mă bucură pe mine și ne bucură, ar trebui să ne bucure pe noi, pe fiecare.
1: Tatiana, nu te-am întrebat pe tine de ce ai ales să studiezi în Republica Moldova și nu ai plecat?
3: Dar nici n-aveam un plan, de fapt, n-aveam în gând să plec peste hotare, pentru că, cum a zis și Alisa, consider că aici avem oportunitățile destule, pentru că depinde de oameni, depinde de noi, cum suntem ca persoane, pentru că oriunde ne-am descurcat, dacă ne descurcăm și în Moldova, ne descurcăm și în Franța, de exemplu. Așa că nu consider că anume într-o țară oarecare am putea deveni cineva și aici nu. Adică și acolo și aici suntem noi și trebuie să muncim, de fapt.
2: Exact.
3: Asta este, da, cheia succesului, munca.
1: Dar cum credeți, care sunt cele mai importante aspecte de care ar trebui să țină cont și cei de la minister, probabil, de ce au nevoie tinerii din secolul nostru, acum, din anul 2026, din Republica Moldova?
2: Conform sondajelor, majoritatea studenților spun că au nevoie de mai multă practică în facultăți. Chiar dacă experiența de peste hotare spune că nu există atât de multă practică la facultățile internaționale, ba din contră, facultatea este pentru teorie și pentru baza teoretică. Practica se acumulează în timp, dar la facultate noi ne ducem pentru a învăța ceva și pentru a fi specialist informat în domeniu. Studenții spun că au nevoie de mai multă practică, chiar dacă eu pot să afirm că am avut suficientă practică la facultate, noi avem și acele stagii de practică care sunt foarte utile. Studenții ce mai vor? Infrastructură bună în facultăți. Asta, da, cântărește foarte mult.
1: Cămine renovate.
2: Nu e cel mai confortabil și nu e cel mai plăcut să îngheți de frig, de exemplu, iarna în facultate sau să stai pe un scaun deloc confortabil. Sunt mai multe aspecte. Studenții vor să fie asigurați că vor avea locuri de muncă după absolvire. Sunt mai multe detalii la care noi astăzi cred că nu stăm rău. Cred că suntem bine.
1: Ziceai despre oportunități după facultate. Uh-huh. Deși mi se pare că practic fiecare companie caută tineri specialiști.
2: Absolut. Deci
1: tineri profesori, tineri specialiști în IT și așa mai departe. Deci la acest capitol pare mi se să fie dorință, că restul deja sunt.
3: Exact.
1: Și acum, după ce au trecut mai mulți ani, credeți că BACU a fost prima experiență serioasă sau nu? Să totalizăm discuția noastră.
2: Bacul, spune Tatiana.
3: Pentru mine nu a fost prima experiență serioasă, dar a fost un avânt spre ceva serios, spre maturizare, spre etapa serioasă a vieții.
2: Da.
3: Și nu a fost neapărat prima.
2: Bacalaureatul, cu siguranță, a fost o etapă importantă din viața fiecăruia, primele emoții mari, primele pregătiri intense care au durat un an și pentru unii, pentru alții mai puțin. Bacalaureatul ne-a scos din zona de confort, ne-a demonstrat ce putem și ce nu putem, ce știm și ce nu știm, și bacalaureatul va rămâne o experiență memorabilă. Altceva nu știu ce să spun, așa cum studenții, elevii, de fapt, pot afirma același lucru.
1: Noi le dorim mult succes absolvenților în contextul în care peste câteva zile ei vor afla rezultatele muncii pe care au desfășurat-o pe parcursul întregului an, așa cum zicea și
2: celor 12.
1: Exact. Alături de tine în această seară de vineri am fost noi, Valeria, Alisa și Tatiana. Totodată vă îndemnăm să rămâneți conectați pe undele Radio Moldova Tineret, așa cum urmează emisiunea Generația Mea alături de Dorina Lașco. Sper să ne auzim și de bine în vinerea viitoare, la o altă ediție, la fel de curioasă, interesantă și plină cu emoții a emisiunii
2: Mor de cuvânt.
1: Iar până se face oră fixă, ne lăsăm cu mai multă muzică în difuzare, răsună în continuare undeva de la Alexandrina.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, hei, salutare, salutare, este ora 18, emisiunea Generația mea ți este alături în următoarele două ore. Este vineri 19 iunie și ne bucurăm de sfârșit de săptămână cu Radio Moldova Tineret. Dorina Lașco sunt eu și în această oră vorbim despre stil și modă. Vei afla cum să arăți sofisticat fără să cheltuiești o avere pe haine. De asemenea, vei afla ce fenomen extrem de bizar care afectează direct planeta noastră au descoperit oamenii de știință. Dă volumul mai tare și savurează cele mai frumoase

O vară niciodată nu trebuie să arate așa și așa, chiar dacă cuibul cu piesa Așa și așa este una frumoasă. Este ora 18:10 și dacă vrei să arăți bine în această vară, atunci să știi că simplitatea este cheia eleganței adevărate, spune Coco Chanel. Poți arăta sofisticat fără să cheltui mulți bani pe îmbrăcăminte. Bumbacul sau inul arată scump, deși nu este așa, și hainele din poliester te pot ajuta să ai un look impecabil, însă depinde de piesă și de croiul acesteia. Alege piese în culorile tale preferate și adaugă nuanțe similare. Geanta este unul dintre cele mai importante accesorii ale femeilor. Nu cumpăra niciodată un fake. Mai bine alege ceva la un preț decent, dar original. Hainele ieftine au de obicei nasturi din plastic. Înlocuiește-i cu cei din lemn, sticlă sau metal. Și alege întotdeauna doar măsurile potrivite pentru tine. Aici la RMT, acele piese ce merită ascultă, alegem și ascultăm piese ce merită ascultate. Chiar acum răsună Damiano David cu piesa Zombie Lady.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este ora 18 și 19 minute și răsună o piesă despre istoria două persoane. Shape of You este o melodie a cântărețului englez Ed Sheeran și a fost lansată pe 6 ianuarie 2017. Piesa a atins locul întâi în topurile din 34 de țări, inclusiv în Billboard Hot 100, devenind ulterior cea mai performantă melodie din anul 2017, precum și în topurile britanice, australiene, canadiene și irlandeze. Piesa a primit de asemenea certificări multiplatin în Regatul Unit, Australia, Canada, Germania, Franța și multe alte piețe importante. Această piesă răsună

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 18:30. Traficul rutier de pe bulevardul Yuri Gagarin, tronsonul cuprins între șoseaua Muncești și bulevardul Decebal, direcție spre bulevardul Negruzin, va fi suspendat în anumite intervale orare astăzi și mâine. Traficul pe străzile menționate va fi oprit pe 19 iunie până pe 20 iunie, ora 7 dimineața. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe bulevardul Yuri Gagarin. Autoritățile mai avertizează că se suspendă traficul rutier pe strada Veronica Micle, tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Vlaicu Pârcălab în perioada 19-27 iunie, având în vedere necesitatea executării lucrărilor de construcție, reconstrucție și amenajarea terenurilor adiacente străzii Veronica Micle. Ai grijă la traficul rutier! Continuăm seara cu muzică, răsună Britney Spears cu piesa What You Need.

curimete, fiecare clipă este frumoasă, deoarece muzica este cea care înfrumusețează ziua. A răsunat Celine Dion cu piesa I Will Be. Este ora 18:41. Apropo, în anul 2026, trei zile specifice sunt prezise să fie printre cele mai scurte înregistrate vreodată în istorie. Conform datelor recente, rotația Pământului se va accelera ușor pe 9 iulie, 22 iulie și 5 august, scurtând aceste zile. Deși această diferență de câteva milisecunde este invizibilă pentru noi, pentru cercetători reprezintă un eveniment absolut uluitor. Ziua de 5 august va fi cu aproximativ 1,51 milisecunde mai scurtă decât o zi obișnuită. Această accelerare neobișnuită pare să fie provocată de o combinație puternică de forțe naturale de proporții. Printre cauze se numără mișcările din nucleul topit al Pământului și redistribuirea masei prin topirea ghețarilor. Mai mult, specialiștii suspectează că poziția Lunii, aflată la distanță maximă de ecuator, în aceste zile influențează subtil rotația. Geofizicienii rămân uimiți de activitatea misterioasă din adâncurile Terei, un secret pe care planeta refuză încă să-l dezvăluie complet. Revenim la muzică, răsună Zdob și Zdub și Irina Rimes cu piesa Sânziene.

Gândirea pozitivă, spre deosebire de cea negativă, te va determina să faci orice lucru mai bine, iar gândurile pozitive întotdeauna le poți găsi pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ceasul ne indică 18:50 de minute și a trecut o oră din emisiunea Generația Mea. Dorina Lașcu sunt eu și te îndemn să rămâi alături de mine, deoarece seara continuă cu RMT și cele mai frumoase melodii.

TVRT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19 pe frecvențele Radio Moldova Tineret, răsună emisiunea Generația mea. Dorina Lașcu sunt eu și urmează să afle cum s-au schimbat gusturile moldovenilor în brânzeturi, potrivit unui studiu. Iar mai târziu vorbim despre vacanțe și cum alegi destinația perfectă. Află 10 aspecte de care să ții cont. Rămâi cu RMT pentru că urmează muzică. Răsună Imagine Dragons cu piesa Nice to Meet You.

0: tineret.
1: Cerul și luna pentru tine sunt, pământul și marea, pământul și marea tot.

Ne place mult muzică bună. A fost Mev cu piesa Pentru ea. Este ora 19:11. Însă preferințele oamenilor sunt diferite sau se pot schimba în timp. La fel s-a întâmplat cu preferințele alimentare în țara noastră. Potrivit unui studiu, moldovenii consumă astăzi de peste 20 de ori mai mult cașcaval decât la începutul anilor 2000, în timp ce brânza de oi, considerată timp de secole produsul tradițional al gospodăriilor din Republica Moldova, pierde tot mai mult teren. Anul 2015 a fost ultimul în care consumul de brânză de oi l-a depășit pe cel de cașcaval. De atunci, diferența dintre cele două produse a crescut constant. În total, consumul de brânzeturi tare a crescut de la aproximativ 2 kg la aproximativ 9,5 kg pe persoană, cea mai mare parte a majorării fiind determinată de creșterea consumului de cașcaval. Potrivit studiului, această transformare reflectă atât îmbunătățirea nivelului de trai, cât și schimbarea preferințelor alimentare. Ziua cu siguranță e mai frumoasă cu muzică și chiar acum răsună Zed Grey și Maren Morris cu piesa The Middle.

Ai ascultat Tame Impala cu piesa Loser. Este ora 19 și 19 minute și pentru că este vara, ai putea să te gândești la o vacanță, iar alegerea destinației poate fi copleșitoare când ai mai multe opțiuni la dispoziție. Înainte să alegi locul, stabilește clar cât ești dispus să cheltuiești. Ia în calcul și mesele, transportul local, taxele de acces și activitățile. În sezonul de vârf vei găsi toate serviciile disponibile, dar și aglomerație și prețuri mai mari. În extra sezon, costurile scad, iar atmosfera este mai relaxată. Stabilește tipul de experiență dorit. Dacă îți dorești relaxare totală, vei avea nevoie de o destinație liniștită cu acces facil la plajă sau spații naturale, unde ritmul este lent și oferta de activități nu este copleșitoare. În schimb, dacă preferi activități culturale, ar trebui să te orientezi spre orașe sau regiuni cu patrimoniu bogat, muzee, situri istorice și evenimente locale. Verifică condițiile climatice reale. Analizează infrastructura turistică, alege cazarea strategic. O locație centrală sau bine conectată la transport îți poate economisi timp și energie. În continuare, energie îți oferă muzica. Răsună Alexandra Crețu cu piesa Să iubim și să iertăm.

0: internaționale.
1: Este ora 19:29 de minute și în aceste clipe savurez o baladă pop emoționantă despre o iubire pierdută. If I'm Lucky este o melodie cântărețului american Jason Derulo, lansată pe 1 septembrie 2017. Piesa a ajuns pe locul 28 în UK Single Chart, petrecând 12 săptămâni în clasament. A urcat pe locul 25 în topurile britanice. De asemenea, a atins locul 15 în topul Airplay 100 din România, locul 18 în Liban, locul 45 în Irlanda și alte topuri. Savurează această vineri cu RMT.

tot ce ai mai bun împărțește cu cineva drag. Aici la Remete ne împărțim cu piese frumoase. A răsunat Irina Chitorogă și Gicu Cimbir cu piesa Împărțit la 2. Este ora 19:40 și ne împărțim și cu sfaturi utile. Specialiștii recomandă să consumi castravete, care nu este doar o legumă răcoritoare de vară. Studiile clinice confirmă că extractul său îmbunătățește somnul, reduce anxietatea și crește starea de spirit. Conține flavonoide, acizi fenolici și triterpenoide. Acești compuși bioactivi au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și de reglare lipidică. Prin contracararea stresului oxidativ, castravetele oferă o strategie terapeutică naturală și accesibilă. Administrarea continuă a extractului a produs o diminuare a oboselii diurne și o reducere progresivă a anxietății. S-au înregistrat și îmbunătățiri ale dispoziției și o scădere a sentimentelor de tristețe. Ratele de îmbunătățire au fost net superioare în grupurile tratate față de cele cu placebo. O doză de bunăstare îți poate oferi și muzica, așadar rămâi alături de One Republic cu piesa Better Days.

conferința primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Sunt două feluri de a trăi viața. Unul de a crede că nu există miracole, altul de a crede că totul este un miracol, spune Albert Einstein. Fiecare zi e un miracol și cu acest gând se încheie emisiunea Generația Mea. Ceasul ne indică 19:49. Alături de tine în această seară de vinere am fost eu, Dorina Lașco. Mâine ne reauzim tot aici la Radio Moldova Tineret. Să ai un weekend de neuitat. Pe curând și pa, pa!

0: $5, so I'd rather be broke. Gotta get this damn TV fixed.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Moldova Tineret.
1: Furtuna mea arată ca o viață. Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă să știu de ce vin.